0: Slijedi reprizirani program.
1: Slušate emisiju Producent.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Otvorena je palača Međimurske popevke, interpretacijski centar baštine. Nastala je rekonstrukcijom i prenamjenom povijesne kuće Hirschler u Donjoj Dubravi i otvorila je svoja vrata. Međimurska popevka upisana je na UNESCO-vi reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a otvorenjem centra dodatno će se osnažiti kulturni identitet lokalne zajednice i Međimurja. Stalni postav uz niz multimedijskih interaktivnih sadržaja u suvremenoj interpretaciji priča priču o prošlosti Međimurja, predstavlja njegove melodije u tematskim cjelinama, posvećenima korijenima popevke, njezinoj strukturi i stihovima, te identitetskoj ulozi kao i njezinim čuvarima i velikom doprinosu Vinka Žganca, jednog od najznačajnijih hrvatskih etnomuzikologa 20. stoljeća.

otvoren je i 61. Zagrebački salon posvećen primijenjenim umjetnostima i dizajnu. Izložba je otvorena u galeriji Oktogon Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Središnja tema, nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu vremena. Na glavnoj izložbi salona predstavlja se 117 hrvatskih autora i autorica ili autorskih timova koje odabra ocjenjivački sud, donose presjek umjetničkog stvaralaštva hrvatskih primijenjenih umjetnika i dizajnera u protekle 3 godine. Ovogodišnji salon organiziran je oko 5 tematskih okvira koji su primijenjeni umjetnicima i dizajnerima ponuđeni kao polazišta za sagledavanje njihovih praksi. Nova funkcionalnost, redizajn svakodnevnice i redefinicija pojma korisnog, estetika otpornosti, održivost recikliranja, kružna ekonomija, tijela i prostor, odnos tijela doma, javnog i privatnog prostora, digitalna svakodnevnica, virtualni prostori, hibridna taktilnost, etički dizajn, dizajn kao sredstvo društvene i političke refleksije. Kontinuiranom potporom realizaciji Zagrebačkog salona, Ministarstvo kulture i medija nastoji pridonijeti očuvanju tradicije ovog prezentacijskog i izlagačkog modela na nacionalnoj razini, uz trajnu podršku razvoja prostornih i organizacijskih kapaciteta nositelja ovakvih kompleksnih manifestacija.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Obilježen je još jedan u nizu uspješan završetak energetske obnove muzeja grada Koprivnice. Jedno od najznačajnijih ulaganja u očuvanje kulturne baštine u Koprivnici ostvareno je upravo obnovom zgrade muzeja u vrijednosti od 1.560.000 eura. Nakon uspješno završenih radova energetske obnove, zgrada muzeja grada Koprivnice, koja ima status kulturnog dobra, po najvišim standardima i energetske učinkovitosti skrbiti će za kulturnu baštinu tog područja. Provedbom projekta energetski se obnovilo 1364 metra kvadratnog građevinske bruto površine, te je postigla se ušteda na godišnjoj potrošnji primarne energije od 38% u odnosu na stanje prije provedbe. Ovaj projekt obuhvaćuje zamjenu postojeće stolarije, izvedbu toplinske izolacije, vanjskih zidova i zidova prema negrijanom dijelu zgrade, izvedbu toplinske izolacije poda i stropa, ugradnju visoko učinkovitih kondenzacijskih plinskih kotlova i bojlera, primjenu i regulaciju sustava grijanja, zamjenu sustava rasvjete, mjere kojima se smanjuje potrošnja vode, statičko učvršćivanje zidova građevine, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i pristupačnost prostora osoba s invaliditetom ili smanjenje pokretljivosti.

0: moi.
1: Jedna arheološka otkrića obnove nakon potresa izložena su u Muzeju grada Zagreba. Tijekom obnove nakon razornih potresa 2020. godine na brojnim lokacijama u gradu Zagrebu izvršen je arheološki nadzor radova koji je gotovo u pravilu prerastao u istraživanje zbog vrijednih arheoloških otkrića. Izložba Postpotresna arheologija Zagreba otvorena u Muzeju grada Zagreba prvi put izlaže pronađene predmete koji svjedoče baštinsku slojevitost na 19 istraženih lokacija, među kojima su i Zagrebačka katedrala, Franjevački samostan na Kaptolu i samostan Karmeličana u Remetama, niz palača na Gornjem gradu, crkve u Stenjevcu, Markuševcu, Čučerju i druge. Naime, arheolozi Muzeja grada Zagreba sudjelovali su u pronalaženju novih ulomaka renesansne nadgrobne ploče biskupa Luke od Segeda, čiji su dijelovi pronađeni nakon potresa 1880. u podu Zagrebačke katedrale. Bio to neočekivani vrijedan nalaz koji je pokazao kako potres, premda je napravio nerazmjernu štetu, arheolozima ipak otvorio nove mogućnosti za istraživanje. Autor izložbe Boris Mašić istaknuo kako je namjera ovog izložbenog projekta bila pokazati što sve konzervatori, arheolozi i restauratori su radili tijekom obnove i kako su taj veliki projekt odradili na najbolji mogući način. Izložba koja je nastala u suradnji s arheolozima iz nekoliko ustanova i tvrtki nastoji se široj javnosti predstaviti nova arheološka otkrića, no isto tako i ukazati na veliki angažman službi za zaštitu kulturne baštine, čiji su konzervatori više od 5 godina koordinirali i vodili konstruktivnu te cjelovitu obnovu spomenika graditeljske baštine Zagreba, u kojoj su sukladno pravnim procedurama sudjelovali i arheolozi.

0: U Hrvatskoj je zaštićeno gotovo 9000 kulturnih dobara, jedno na 425 stanovnika. S gotovo 9000 upisanih kulturnih dobara na oko 3,8 milijuna stanovnika, Hrvatska ima približno jedno registrirano kulturno dobro na svakih 425 stanovnika, odnosno oko 235 kulturnih dobara na 100 tisuća stanovnika. U posljednjih tjedan dana trajno su zaštićeni ljetnikovac za Magina Kisić u Dubrovniku, umijeće pripreme tradicijske slastice podremanca vrapčanske slatke svadbene pogače, memorijalni sklop krematorija u Zagrebu, a privremeno i dva arheološka nalazišta u Brodsko-posavskoj županiji, Godinjak Jug i Brđanje Jug, te palača Rapiki u Pazinu i župna crkva Svetog Vida u Grožnjanu. Iako zbog različitih nacionalnih sustava zaštite nije moguće izravno uspoređivati broj kulturnih dobara među europskim državama, ovaj omjer potvrđuje iznimnu gustoću i raznolikost hrvatske kulturne baštine, od prapovijesti antike preko srednjovjekovnih gradova, raskošne renesansne i barokne arhitekture do industrijskog graditeljstva, a posebnu vrijednost čini i nematerijalna kulturna baština. Mnoga od tih dobara su vlasništvo građana, a ne isključivo države, jedinica lokalne samouprave, vjerskih zajednica i sl. Više od 7 od 10 kulturnih dobara u registru čine nepokretna kulturna dobra, što potvrđuje bogatstvo hrvatske graditeljske, arheološke i povijesne baštine. No važno je istaknuti da čak 400 urbanih i ruralno kulturno-povijesnih cjelina, kao što su Dubrovnik, Split i selo Krapjevode, kao jedinstveni broj u registru bez obzira na to koliko zgrada obuhvaćaju. Hrvatska se ponosi velikim brojem kulturnih dobara upisanih na UNESCO-ve popise svjetske baštine. Na UNESCO-ve popise upisana su ukupno 31 kulturna dobra, a na popisu UNESCO-og programa Sjećanje svijeta upisane su 4 nominacije dokumentarne baštine. Ukupno su upisana 8 nepokretnih i 23 nematerijalnih kulturnih dobra, od čega na reprezentativan popis nematerijalne baštine čovječanstva 19, a na popis nematerijalne kulturne baštine, koje je potrebna hitna zaštita 1, te u registar dobrih praksi 3 nematerijalna kulturna dobra. Hrvatska se ubraja među rijetke europske države koje vode jedinstveni nacionalni elektronički registar kulturnih dobara. Iako svaka država primjenjuje vlastite kriterije evidentiranja i zaštite kulturne baštine, hrvatski registar predstavlja jedan od najcjelovitijih javno dostupnih informacijskih sustava, jer na jednom mjestu objedinjuje podatke o nepokretnim, pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima, te dijelu arhivske i knjižnične građe. Na taj način su podaci o zaštićenoj kulturnoj baštini objedinjeni na jednom mjestu i dostupni javnosti putem web registra, što pridonosi većoj transparentnosti i jednostavnijem pristupu informacijama. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: tri su sata. Vijesti. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenja ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije

0: kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
1: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
2: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana. Već duži niz godina grad Poreč financijski podupire skrb o starijim i nemoćnim osobama, kako kroz izravna ulaganja u dom za starije i nemoćne osobe u Poreču, gdje je grad osigurao dostupnost usluga institucionalne, poluinstitucionalne i izvaninstitucionalne pomoći, tako se ulaže i u programe koje starim osobama omogućuju kvalitetan život u vlastitom domu. Porečki dom raspolaže sa 80 mjesta stalnog smještaja, a kapaciteti su tijekom cijele godine bili konstantno popunjeni. Tijekom prošle godine zaprimljeno je čak 132 nova zahtjeva, a useljeno je 23 novih korisnika. Grad je za stalni smještaj u proračun izdvojio 1.198.740 eura, čime financira gotovo 69% ukupne cijene za građane Poreča, prema čemu Porečki dom spada među najpovoljnije domove za starije u Hrvatskoj. Kako stalni smještaj nije jedino niti uvijek najbolje rješenje, grad Poreč je nastavio financirati i poludnevni boravak za starije osobe s kapacitetom od 20 mjesta, koji je popunjen sa čak 98,75% tijekom čitave godine. Za ovaj program izdvaja se 72.500 eura. Osim ove institucionalne skrbi, grad ulaže i programe koji starim osobama omogućuju kvalitetan život u vlastitom domu. Na taj način ostvarene su 1.764 usluge, a svakodnevno se dostavlja oko 30 toplih obroka za korisnike, što je ukupno 10.950 toplih obroka tijekom čitave godine. Tu je i medicinska rekreacija za starije osobe koja se odvija u svim mjesnim odborima. A uskoro će biti dovršeno i proširenje doma za starije i nemoćne, koje je jedan od ključnih projekata socijalne skrbi grada Poreča u ovom mandatu. Evo što je o svemu rekao porečki gradonačelnik Loris Peršurić.
5: Briga o našim starim sugrađanima jedan je od naših najvažnijih prioriteta. Zato ne ulažemo samo u dom za starije i nemoćne osobe, već razvijamo cijeli sustav skrbi od pomoći u kući i dostave toplih obroka preko poludnevnog boravka, isto tako hospicijske skrbi i posudionice ortopedskih pomagala do programa medicinske rekreacije. Evo, želimo da svi kojima je to potrebno mogu dobiti pomoć koja im je potrebna i što dulje ostati u svom domu. Istovremeno proširujemo naš dom za starije i nemoćne osobe u Poreču kako bi osigurali više mjesta i još bolje uvjete za sve korisnike. I nakon samog proširenja, isto tako, nastavit ćemo subvencionirati cijenu smještaja u iznosu od čak 69%, zbog čega će naš dom u Poreču i dalje biti najpovoljniji u Istri i među najpovoljnijima u cijeloj Hrvatskoj. Posebnu zahvalnost isto tako želim uputiti svim djelatnicima doma koji svojim znanjem, predanošću, ali i ljudskom

0: ljudskim pristupom, svakodnevno brinu o našim starim sugrađanima, kao i o brojnim isto tako volonterima koji svojim vremenom i dobrotom čine život korisnika još ljepšim. To je nešto na što Poreč može stvarno biti ponos.
1: U Poreču će se 1. i 2. kolovoza na Trgu slobode održati 7. festival Istarskog češnjaka. Festival Istarskog češnjaka okuplja proizvođače, stručnjake, ljubitelje domaćih proizvoda i sve oni koji prepoznaju važnost očuvanja istarske poljoprivredne tradicije i domaćih sorti te vrijednog rada proizvođača. Tijekom dvodnevnog programa posjetitelje očekuju predstavljanje i prodaja češnjaka, tradicionalno pletenje istarskih rešti, stručna predavanja, edukativni sadržaj, gastroprogram te brojni drugi sadržaji posvećeni istarskom češnjaku i njegovoj tradiciji. U galerijskom prostoru udruge Galija u Poreču u ponedjeljak 13. srpnja svečano je otvorena 18. tradicionalna izložba Mediteran u organizaciji likovne udruge Poreč. Ova izložba već gotovo 20 okuplja članove udruge oko neiscrpne inspiracije mediteranskim krajolikom, svjetlom, morem, biljem, arhitekturom i načinom života koji obilježavaju ovo podneblje. Prva izložba Mediteran održana je još 2007. godine u sklopu međunarodnih folklornih susreta Zlatne sopele u suradnji s pokojnim Antom Cukrovom. Budući da likovna udruga Poreč tada još nije raspolagala vlastitim izložbenim prostorom, radovi su bili predstavljeni u maloj dvorani i maloj galeriji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Time je započela ova duga tradicija. Na izložbi ove godine sudjeluje 26 autora, a svečanom otvorenju prisustvovalo ih je 19. Izložba Mediteran može se razgledati u Galiji do kraja srpnja radnim danima od 8 do 11 sati.
2: Policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet 13. srpnja zaprimila je dojavu o požaru teretnog vozila pulske registarske oznake kojom je upravljao 41-godišnjak. Muškarac je zaustavio teretni automobil u naselju Jakačići kada je uočio dim iz otvorenog tovarnog prostora, a potom je pokušao pomaknuti kanistre za gorivo. Zapaljiva tekućina iz kanistra zahvatila je njegovu nogu te ga ozlijedila, tako da je zatražio pomoć u hitnoj medicinskoj pomoći Pazin, gdje je utvrđeno da je zadobio opekline. Požar su ugasili pazinski vatrogasci, a u požaru je u potpunosti izgorjela kabina, zadnji kotači te dio tovarnog prostora, čime je oštećena pravna osoba iz Buzeta, za sad za neutvrđeni novčani iznos. Obavljenim očevidom inspektora zaštite od požara utvrđeno je da je uzrok požara otvoreni plamen ili žar, te policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja.
1: U prometnoj nesreći koja se dogodila 13. srpnja oko 30 minuta nakon ponoći na cesti D75 Vrsar Flengi ozlijeđene su dvije osobe s 2,74 promila i dok mu je vozačka ukinuta izazvao je prometnu nesreću vozač na motociklu pa je odveden ravno u zatvor. Muškarac je počinio više prometnih prekršaja, a prilikom pada s motocikla ozlijedio je sebe i putnicu, te mu je određeno zadržavanje u zatvoru. Nesreća se dogodila kada je 50-godišnjak upravljao motociklom pulske registarske oznake pod utjecajem alkohola od 2,74 promila. Vozač se u jednom trenutku uslijed djelovanja alkohola nije kretao sredinom obilježene prometne trake, te je prednjim kotačem udario u rubni kamen, nakon čega je zajedno s 38-godišnjom putnicom pao na kolnik. U nesreći su i vozač i putnica lakše ozlijeđeni. Obavljenim provjerama utvrđeno je kako je prometna dozvola za motocikl istekla, kao i polica obveznog osiguranja, te da je vozač nije u roku od 15 dana odjavio motocikl i vratio registarsku pločicu, a što je bio dužan učiniti sukladno zakonu. Također je utvrđeno kako vozač upravlja motociklom, iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta za kategorije A1, A2, A, B, F, G i AM, radi prikupljenih 12 negativnih bodova zbog prometnih prekršaja. Kako ne bi i dalje ugrožavao promet, policijski službenici uhitili su 50-godišnjaka i priveli ga u policijsku postaju. Budući da je već ranije pravomoćno kažnjavan za teže prometne prekršaje, ujedno mu je privremeno oduzeti motocikl kao sredstvo počinjenja prekršaja. Radi počinjenja prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je protiv muškarca podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu, pri čemu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora do 60 dana, novčana kazna do 4.360 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima A kategorije i mjera trajnog oduzimanja motocikla. Sud je muškarcu odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana do donošenja konačne odluke o sankcijama.
2: Radi sigurnosti plovidbe na moru svakog dana djeluje i pomorska policija. Tako je ovog vikenda radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na moru, odnosno povećanja sigurnosti kopača, ronioca i nautičara, provodila pojačan nadzor na moru te postupila prema 11 osoba radi počinjenja prekršaja iz Pomorskog zakonika. Pojačane aktivnosti provodile su se u akvatoriju Poreča, Fontane, Premanture, Pule i Vrsara. Najčešći prekršaj bio je prekršaj glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, pa su tako sankcionirana dva njemačka državljanina, dva Talijana i dva Čeha. Isto tako još dva danska državljanina kažnjena su jer su glisirali jet skivima preblizu obale. Svima je izrečena kazna od 405 eura. Policija je sankcionirala jednog češkog državljanina koji je glisirao u Pulskoj luci, što je također zabranjeno, te je njemu izrečena kazna od 69 eura. Tijekom nadzora pomorske policije utvrđena je i odgovornost dva ronioca, jednog Njemca i Hrvata, koji su obavljali aktivnosti ronjenja, a da pritom nisu bili vidljivo označeni plutajućom oznakom. Njima je izrečena kazna od 69 eura. Podsjećaju se građani i turisti da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih policija poziva da radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju se te odredbe. Isto tako i kupači se upozoravaju da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na preostorima koji predstavljaju plovni put, a ronioci da obilježe pozicije ronjenja kako bi se spriječilo njihovo stradavanje.
3: Ponedjeljak 13. srpnja započeo je ljetni kamp Škola plivanja koji organizira općina Vižinada, Vizinada, a trajat će do 24. srpnja tijekom ukupno 10 radnih dana. Posebno veseli činjenica da se ove godine ljetnom kampu pridružilo čak 37 djece. Za njih je svakoga dana organiziran prijevoz autobusom do porečkog kupališta Jedro i bazena u hotelu Rubin. Autobus polazi u 7.30, a u Vižinadu se vraća oko 13 sati. U sklopu ljetnog kampa organizirana je škola plivanja koju vodi profesorica kineziologije Maja Perčić. Osim autobusnog prijevoza, općina osigurava i pratnju za djecu te trenera plivanja. Ljetni kamp uključuje i posjet otoku Sveti Nikola te čuvenoj zvjezdarnici u Višnjanu. Tako će djeca tijekom 10 dana spojiti učenje plivanja i druge zanimljive edukativne aktivnosti sa igrom, zabavom i druženjem sa vršnjacima koje će im zasigurno ostati u lijepom sjećanju. Roditelji djece koja imaju prebivalište na području općine Vižinada, Vizinada, za sudjelovanje djeteta u ljetnom kampu školi plivanja plaćaju 100 eura. Obitelji sa više djece ostvaruju dodatne pogodnosti, pa za drugo dijete cijena iznosi 80 eura, a za treće i svako sljedeće dijete 60 eura. Posljednjeg dana kampa za sve će male polaznike biti organiziran zajednički ručak te podjela diploma za uspješno završenu školu plivanja. Tijekom 10 dana ljetnog kampa djeca će steći nove plivačke vještine, ali i poneti sa sobom vrijedna iskustva, nova prijateljstva i lijepe uspomene na aktivno i sadržajno provedeno ljeto. Veseli me što postoji tako veliki interes naše djece za ljetni kamp, te zahvaljujem roditeljima na ukazanom povjerenju. Djeci želim puno dobre zabave i uživanja u ljetnim radostima na moru, poručuje općinski načelnik Marko Ferenac.
2: U zadnje vrijeme vrlo su česte nezgode u kojima sudjeluju vozači romobila. Isto tako čine i različite prekršaje. Električni romobili ubrajaju se u osobna prijevozna sredstva sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Riječ je o vozilu bez sjedećeg mjesta, a čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija radna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Romobili koji imaju veću snagu motora od propisane i koji razvijaju brzinu veću od 25 km na sat ne smiju sudjelovati u prometu, te se apelira na roditelje da prilikom kupnje romobila provjere njegove specifikacije kako bi njihovo dijete moglo voziti zakonski propisan romobil. Romobile koji su jači od propisanih policija može oduzeti u prekršajnom postupku.
4: Vijesti iz sporta.
2: Članovi triatlona kluba Poreč nastupili su na 30. Zagreb Open olimpijskom triatlonu i prvenstvu Hrvatske. Na zagrebačkom Jarunu održan je olimpijski triatlon za prvenstvo Hrvatske, a nastupilo je i 7 članova triatlona kluba Poreč koji su ostvarili odlične rezultate. Đurđica Orepić osvojila je prvo mjesto u svojoj dobnoj skupini, ukupno 12. u ženskoj konkurenciji, a njeno prvo mjesto u kategoriji još je impresivnije jer se prije trčanja metalni komad zabio stopalo, a unatoč tome otrčala je svih 10 km. Marko Horvat osvojio drugo mjesto u svojoj dobnoj skupini, 12. u muškoj konkurenciji, Fran Valović zauzeo je 19. mjesto ukupno, a posebno odlično odvozio je biciklistički segment. Vrlo dobre nastupe imali su i Dejan Brebrić, Mladen Kerin, Božidar Mihić i Mate Čutuk. Utrku je ukupno završilo 118 natjecatelja u muškoj i 33 u ženskoj konkurenciji.
4: Vremenska prognoza.
3: Danas djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu u noći i ujutro te ponovo potkraj dana biti će lokalnih pljuskova uz prolazno jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, a na Jadranu od 22 do 25 stupnjeva Celzija. Najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 stupnja Celzija.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Klikom u znanost.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Zemaljski muzej BiH pokrenuo je suradnju sa Austrijskim arheološkim institutom u skopu koje će javnosti biti predstavljen dio antičkog nasljeđa i orientalnih kultova koji su nekada bili prisutni na tim prostorima. Zajednički projekt nosi naziv Mitras in Roman Dalmatia. Ispred Austrijskog arheološkog instituta vodi ga doktorica Nirvana Silnović. Projekt predstavlja uvod u tematsku izložbu radnog naziva Deo Invicto Mitre, kult Mitre na području BiH. Pripremu izložbe ispred Zemaljskog muzeja vodi kustosica Disa Lepić. Središnje mjesto na predstojećoj izložbi zauzimati će konjički reljef s prikazom tauroktonije, odnosno ritualnog žrtvovanja bika. Upravo zbog toga pejzažni i dokumentarni kadrovi okoline Konjice imaju, kažu, posebnu ulogu u pripremi izložbe. Među kadrovima je i zračna panorama Konjica i kanjona rijeke Neretve, područja koje je povezano s važnim antičkim nasljeđem. Mitreizam je bio mistični orientalni kult boga Mitre, koji se krajem 1. stoljeća nove ere počeo širiti rimskim carstvom, osobito među vojnicima, carskim službenicima i trgovcima. Sljedbenici su se sastojali u podzemnim svetištima Mitreima. Jedno od važnijih nalazišta ovog kulta na prostoru nekadašnje rimske provincije Dalmacije nalazi se na području Konjica, na brdu Repa. Pronađeni konjički reljef specifičan je po prikazu Mitre koji žrtvuje bika, ali i prikazima mističnih obreda s obje strane spomenika, zbog čega se smatra jedinstvenim spomenikom antičke baštine u Europi.

NASA je pretprošlog tjedna dodijelila ugovore vrijedne 590 milijuna dolara trima komercijalnim tvrtkama Astrobotiku, Firefly Aerospace i Initiative Machines za dostavu znanstvenih instrumenata i druge opreme na površinu mjeseca do kraja 2028. dok agencija ubrzava izgradnju baze u okviru programa Artemis. Prema priopćenju agencije, Astrobotik je dobio 297,9 milijuna dolara za dvije misije dostave tereta, dok su ostale dvije tvrtke dobile 144, odnosno 148 milijuna dolara svaki za po jednu misiju. Svaki će lunarni modul nositi tri NASA-ina instrumenta, uključujući sustav kamera za praćenje utjecaja motora na mjesečevu prašinu, navigacijski reflektor i mjerač zračenja. Ugovori dolaze u trenutku značajne konsolidacije unutar komercijalnog svemirskog sektora. Tvrtka Voyager Technologies sredinom lipnja sklopila je posao vrijedan 300 milijuna dolara za preuzimanje Astrobotika, koji bi trebao biti okončan u srpnju, čime bi Astrobotikovi programi za pogonske sustave i module za slijetanje ušli pod okrilje Voyagera radi stvaranja tvrtke koja bi nudila cjelovite usluge u prostoru između Zemlje i Mjeseca, takozvanom cislunarnom prostoru. Sve tri tvrtke do sad su imale mješovite rezultate. Firefly u ožujku 2025. svojim modulom Blue Ghost izveo prvo potpuno uspješno meko slijetanje privatne tvrtke na mjesec blizu mjesečeva ekvatora. Astrobotikova misija Peregrine propala je u zemljenoj orbiti ubrzo nakon lansiranja u siječnju 2024. dok se Machinesov lunarni model Novac C prevrnuo pri slijetanju u veljači 2024. a slična se sudbina ponovila i pri drugom pokušaju 2025. što je onemogućilo ostvarenje znanstvenih ciljeva većine instrumenata na njemu.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. PlayStation od 2028. ukida fizičke igre. Novi naslovi više neće izlaziti na diskovima. Sony objavio da od siječnja 2028. više neće izdavati nove PlayStation igre na fizičkim diskovima, čime će se u potpunosti okrenuti digitalnoj distribuciji svojih budućih naslova. Odluku je Sony objavio na službenom PlayStation blogu, navodeći kako je riječ o prilagodbi navika igrača koji danas sve češće kupuju igre u digitalnom obliku. To znači da će se od početka 2028. svi novi PlayStation naslovi distribuirati isključivo digitalno, dok će fizički diskovi ostati namijenjeni samo igrama objavljenima prije tog datuma. Odluka će posebno pogoditi ljubitelje fizičkih izdanja i kolekcionare koji već godinama upozoravaju da digitalna distribucija korisnicima ne jamči trajno vlasništvo nad kupljenim sadržajem.

čuvena ovca Dolly došla je na svijet prije 30 godina. 5. srpnja 1996. došla je na svijet prva životinja klonirana od stanice odrasle jedinke. Ovca je nazvana Dolly i ubrzo je postala najpoznati ovca na svijetu, a danas je sinonim za kloniranu životinju uopće. Njezino rođenje obavljeno je 22. veljače 1997. Kloniranje su obavili znanstvenici Škotskog instituta Roslin pokraj Edinburga. Uzeli su jednu stanicu odrasle ovce i njenu jezgru ubacili u jajnu stanicu druge. Takav zametak usadili su u maternicu treće ovce koja je ojanjila Dolly. Time je Dolly genetski potpuno jednaka prvoj ovci, to jest Dolly je njezin klon. Ime Dolly ovce dobila po slavnoj glazbenici Dolly Parton, poznato po svojem poprsju i zato što je stanica uzeta iz mliječne žlijezde odrasle ovce. Dolly iz početka imala šifrirano ime 6LL3. Ovca Dolly doživjela je 6 godina, no tada je dobila tešku bolest pluća pa su je morali eutanizirati. Dvojbeno je da li je kloniranje uzrok relativno rane smrti ovce Dolly, jer je plućna bolest bila uzrokovana jednom vrstom virusa, a jedna druga ovca iz istog stada umrla je od nje.

Unatoč velikom znanstvenom napretku u borbi protiv raka, milijuni pacijenata diljem svijeta i dalje se suočavaju s teškim fizičkim, emocionalnim i financijskim posljedicama nakon dijagnoze, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija u novom izvješću. Prema podacima WHO-a, svaka peta osoba tijekom života oboljeće od raka, dok će bolest na neki način pogoditi čak 92% ljudi, bilo kroz vlastitu dijagnozu ili bolest bliskog člana obitelji. Dr. Andrew Ibavi, voditelj WHO tima za kontrolu raka, rekao je kako se godinama priča o raku uglavnom svodila na znanstveni napredak, nove tehnologije, nove terapije i novu nadu. To je priča istinita i zaslužuje biti ispričana, ali to nije cijela priča. WHO izvješću upozorava na uporne i sve veće nejednakosti u pristupu prevencije, dijagnostici, liječenju i skrbi. Trenutno u svijetu svake godine se bilježi otprilike 20,6 milijuna novih slučajeva raka i 10 milijuna smrtnih ishoda. Do 2050. godine broj novih slučajeva mogao bi porasti na gotovo 35 milijuna. Razlike između bogatih i siromašnih zemalja posebno su izražene. U razvijenim državama 85% pacijenata s rakom dojke ili dječjim karcinomom preživi najmanje još 5 godina, dok u siromašnim zemljama taj udio pada ispod 30%. U zemljama s niskom i nižom srednjom prihodima dostupno je između 9 i 54% od 20 prioritetnih lijekova protiv raka koje preporučuje WHO. U državama s visokim prihodima dostupno se kreće između 68 i 94%.

0: Izvješće također navodi kako u 23 zemlje ne postoji kapaciteti za radioterapiju. U subsaharskoj Africi dijagnoze raka postavljaju se rjeđe nego u bogatijim regijama, ali smrtnost od ove bolesti nerazmjerno visoka. WHO upozorava kako 2/3 zemalja ne uključuje liječenje raka u pakete univerzalnog zdravstvenog osiguranja. Zbog visokih troškova u pojedinim sredinama čak 90% pacijenata prekida liječenje. Globalno istraživanje među pacijentima i njihovim obiteljima pokazalo je raširene financijske poteškoće, probleme s mentalnim zdravljem te velik teret koji snose članovi obitelji koji skrbe o oboljelima. Izvješće ističe i pozitivne pomake među kojima su stvarne mogućnosti eliminacije raka vrata maternice te smanjenje uporabe duhanskih proizvoda. Većina zemalja danas ima nacionalne planove za borbu protiv raka. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: No sé cuánto ese hice tu pidece. Lo que viste no es lo que parece.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenja ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio C.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
1: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Centra.
1: Dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra. Evo krećemo sa hrvatskim topom 20 koji bi po redu bio 1621. Nakupilo ih se u zadnjih 30-ak i više godina. Kao i obično slušamo 20 pjesama i dva nova prijedloga. Ovoga puta zanimljiva situacija. Imamo i dva nova ulaza i čak tri direktna ulaza. Iz prožetine top liste ispali su Urbani četvorka, zatim Ivan ili ti IVXN, Nela je ispala, Kiker Himovski i grupa Detour. 6-1 su proveli u top listi ovi zadnji dvoje sa svojim pjesmama. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 15. drži Eni Jurišić. Njena pjesma zove se Pjesak, 3 tjedna tek u top listi. Eni Jurišić.

Bila je to Eni Jurišić. Eni Jurišić i aktualni singl zove se Pjesak. Treći je tjedan s ovom pjesmom u top listi. Eni Jurišić na 20. mjestu. A na 19. mjestu paca prošle tjednog 17. za Riječane Anfas, koji su objavili best of album na vinilnoj ploči. Nova pjesma, novi singl na toj ploči se nalazi također. To je pjesma Leptir, petirana u top listi Leptir i Anfas.

Grupa Anfas i pjesma Leptir, peti tjedan u Top listi, a pjesma se nalazi na Best of albumu na vinilnoj ploči grupe Anfas, nedavno je objavljena i puštena u prodaju. Anfas na ovom tjednom 19. mjestu, na 18. jedno novo ime, zove se Mudri. Mudri ima pjesmu, zove se U malom svijetu tvom, prvi novi ulaz u Top listi, Mudri na 18. mjestu.

Odlična pjesma, zove se U malom svijetu tvom. Prvi novi ulaz na otjedom 18. mjesto, izvođač je Mudri. Moramo zapamtiti to ime jer će se sigurno pojaviti još njegovih dobrih pjesama od Mudrog, dakle. Idemo dalje, 17. mjesto, Paca prošlog tjednog 12. za našu Natali. Ništa ti ja ne dugujem, zove se pjesma Tri tjedna s nama Natali.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra, 1621. po redu. Čuli smo mjesto broj 17. Tu je Natali s pjesmom Ništa ti ja ne dugujem, 3 tjedna s nama Natali. Idemo dalje, slijedi 16. mjesto, paca prošlotjednog 11. za njega, on se zove Saša Lozar. Govore mi ljudi, naslov je pjesme, 2 tjedna tek u top listi Saša Lozar.

0: Bio je to Saša Lozar i njegov najsvježiji single, najnovija pjesma, zove se Govore mi ljudi. Tek je 2 tjedna u toplisti s ovom pjesmom Saša Lozar na otjednom 16. mjestu. A na 15. mjestu već drugi novi ulaz, tu je Damir Kedžo i on ima novu pjesmu, zove se Neke druge. Pa poslušajmo kako zvuči pjesma i o čemu pjeva Damir Kedžo.
1: Nije mi zavjerovati,

Bio je to Damir Kedžo, neke druge zove se pjesma. Damir Kedžo, drugi novi ulaz na otjednom 15. mjestu. Nastavljamo dalje, hrvatski top 20 radio centra, 14. mjesto, pad prošlotjednog 9. za njih dvojicu Marko Tolja i Oliver Dragojević. Ti si moja ljubav, zove se pjesma, 9 tjedana već u top listi, apsolutni rekord.

Marko Tolja i Oliver Dragojević i pjesma Ti si moja ljubav, 9 punih tjedana u Hrvatskom topu 20 radio centra. To je točno 2 mjeseca. Ovoga tjedna na 14. mjestu. Dakle, idemo dalje, 13. mjesto Paca prošle tjednog 7. za grupu Flyer. I oni imaju novu pjesmu nakon što su u karijeri snimili 3 studijska albuma i jedan best of. Nova pjesma zove se Magija, 4 tjedna s nama Flyer.

Pa Flyer i pjesma Magija, najnoviji single od grupe Flyer, 4 tjedna u našoj top listi. Flyer su na ovdjenom 13. mjestu, a postoje već jako puno godina, 3 albuma, 1 best of, to smo već rekli, ali zanimljivost je da je best of objavljen i na vinilnoj ploči, to je sada fora, to je sada u modi. Idemo dalje sa hrvatskim topom 20 Radio Centra, slijedi nam mjesto broj 12, tu je prvi direktni ulaz. Jedno ime poznato iz 2019. kada je pobjedio na Dori, pa je onda predstavljao nas na Eurosongu, prošao je kako je prošao, pa je nestao. Di je bio u međuvremenu u SAD-u. Školovao se, učio je i sada evo ga tu sa sasvim novom pjesmom. Roko, Roko ima pjesmu, zove se Još te sanjam. Poslušajmo prvi direktni ulaz.

Bio je to Rocco koji tvrdi da je ovo totalno američki stil pjesme, dakle američka produkcija, pa evo procijenite sami, nova pjesma Rocco, Još te sanjam, prvi direktni ulaz na 12. mjestu. Na 11. pad mali sa prošlotjednog 10. za riječku grupu Belfast Food, poznatu po kiltovima. Sretne ulice zove se pjesma, tri tjedna s nama, Belfast Food.

0: Radio Centra.
1: Da, 1621. po redu Hrvatski top 20 Radio Centra. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti ubrzano na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Eni Jurišić, 19. Anfas, 18. prvi novi ulaz Mudri i pjesma U malom svijetu tvom. 17. Natali, 16. Saša Lozar, 15. drugi novi ulaz Damir Keđo i pjesma Neke druge. 14. Marko Tolja i Oliver Trgojević, 13. Flyer, 12. prvi direktni ulaz Roko s pjesmom Još te sanjam, koja je snimana u Americi. 11. mjesto Belfast Food, Sretne ulice. Idemo čuti prvi novi prijedlog, to je Jacques Houdek i on je predstavio sasvim novu pjesmu koja se zove Ljubav do kraja života. Jacques Houdek.

od suza, tuga nema ništa s tim. Ona tiho klizne s nekim

Jacques Houdek i nova pjesma Ljubav do kraja života. Prvi je novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Mi nastavljamo dalje s top listom. 10. mjesto je tu Paca prošlog tjednog petog. Za njih dvoje Sanela i Denis Domančić. Na čijoj si strani pitaju i ona i on. 4 tjedna je to, pjesma u top listi Sanela i Denis Domančić.

Sanela i Denis Dumančić zajedno u pjesmi Na čijoj si strani, četvrti tjedan već u Hrvatskom topu 20. Sanela i Denis na ovom tjednom su 10. mjestu. A na 9. mjestu drugi direktni ulaz, tu je Matija Cvek, nedavno nam je održao koncert u Poreču, svi su bili oduševljeni, evo nove pjesme od Matije Cveka, pjesma se zove Dvoje mladih. Dakle, drugi direktni ulaz na 9. mjestu, Matija Cvek, Dvoje mladih.

Nová pjesma Matie Cveka. Zove se Dvoje mladih. Predstavljena je na ovogodišnjim Melodijama Jadrana. Matija Cvek sa ovom pjesmom je na mjestu broj 9 kao drugi direktni ulaz. Zanimljiva situacija da nam i na osmom mjestu, odmah prvo sljedeća. Dakle, osmo mjesto, treći direktni ulaz, Maja Šuput i Natalie Balmix imaju pjesmu zanimljivu, Nedovoljno lijep, zove se pjesma. Poslušajmo.

Maja Šuput, kraljica svadbi i Natalie Balmix zajedno u pjesmi Nedovoljno lijep. Treći direktni ulaz u Hrvatskom topu 20 radio centra na ovom tjednom osmom mjestu. Idemo dalje, sedmo mjesto slijedi prošlo tjedno treće, dakle Pad za koloniju. Zavijaš ko lud, zove se pjesma, 4 tjedna s nama Kolonija.

Kolonija i pjesma Zavijaš kolud. 4 tjedna u hrvatskom topu 20 radio centra Kolonije na ovotjednom 7. mjestu. A na 6. mjestu skok sa prošljetjednog 8. za Marka Kutlića. Njegova nova pjesma zove se Probudi me. Također ju je predstavio na Melodijama Jadrana 2 tjedna tek u top listi Marko Kutlić.

0: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca, a potom slijedi izbrajanje štete. Vatra je buknula jučer poslijepodne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitna medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara, pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj.
1: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Vijesti. Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraćao udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić.
3: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
0: Posljednja zbivanja u vezi s Hormuškim tjesnacem ponovno su utjecala na rast cijena nafte. Barel na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara.
4: Vijesti.
0: U podne će biti poznati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a skoro 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
5: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala 3 ustavna suca ostaje nezavršen posao.
4: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu.
4: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana, lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
7: Policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet 13. srpnja zaprimila je dojavu o požaru teretnog vozila pulske registarske oznake kojom je upravljao 41-godišnjak. Muškarac je zaustavio teretni automobil u naselju Jakačići kada je uočio dim iz otvorenog tovarnog prostora, a potom je pokušao pomaknuti kanistre za gorivo. Zapaljiva tekućina iz kanistra zahvatila je njegovu nogu te ga ozlijedila, tako da je zatražio pomoć u hitnoj medicinskoj pomoći Pazin, gdje je utvrđeno da je zadobio opekline. Požar su gasili pazinski vatrogasci, a u požaru je u potpunosti izgorjela kabina, zadnji kotači te dio tovarnog prostora, čime je oštećena pravna osoba iz Buzeta, za sad za neutvrđeni novčani iznos. Obavljenim očevidom inspektora zaštite od požara utvrđeno je da je uzrok požara otvoreni plamen ili žar, te policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja. Radi sigurnosti plovidbe na moru svakog dana djeluje i pomorska policija. Tako je ovog vikenda radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na moru, odnosno povećanja sigurnosti kopača, ronioca i nautičara, provodila pojačan nadzor na moru te postupila prema 11 osoba radi počinjenja prekršaja iz Pomorskog zakonika. Pojačane aktivnosti provodile su se u akvatoriju Poreča, Funtane, Premanture, Pule i Vrsara. Najčešći prekršaj bio je prekršaj glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, pa su tako sankcionirana dva njemačka državljanina, dva Talijana i dva Čeha. Isto tako još dva danska državljanina kažnjena su jer su glisirali jet skijevima preblizu obale. Svima je izrečena kazna od 405 eura. Policija je sankcionirala jednog češkog državljanina koji je glisirao u pulskoj luci, što je također zabranjeno, te njemu izrečena kazna od 69 eura. Tijekom nadzora pomorske policije utvrđena je i odgovornost dva ronioca, jednog Njemca i Hrvata, koji su obavljali aktivnosti ronjenja, a da pritom nisu bili vidljivo označeni plutajućom oznakom. Njima je izrečena kazna od 69 eura. Podsjećaju se građani i turisti da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih policija poziva da radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju se te odredbe. Isto tako i kupači se upozoravaju da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na prostorima koji predstavljaju plovni put, a ronioci da obilježe pozicije ronjenja kako bi se spriječilo njihovo stradavanje.
6: U ponedjeljak 13. srpnja započeo je ljetni kamp Škola plivanja koji organizira općina Vižinada, Vizinada, a trajat će do 24. srpnja tijekom ukupno 10 radnih dana. Posebno veseli činjenica da se ove godine ljetnom kampu pridružilo čak 37 djece. Za njih je svakoga dana organiziran prijevoz autobusom do porečkog kupališta Jedro i bazena u hotelu Rubin. Autobus polazi u 7.30, a u Vižinadu se vraća oko 13 sati. U sklopu ljetnog kampa organizirana je škola plivanja koju vodi profesorica kineziologije Maja Perčić. Osim autobusnog prijevoza, općina osigurava i pratnju za djecu te trenera plivanja. Ljetni kamp uključuje i posjet otoku Sveti Nikola te čuvenoj zvjezdarnici u Višnjanu. Tako će djeca tijekom 10 dana spojiti učenje plivanja i druge zanimljive edukativne aktivnosti sa igrom, zabavom i druženjem sa vršnjacima koje će im zasigurno ostati u lijepom sjećanju. Roditelji djece koja imaju prebivalište na području općine Vižinada, Vizinada, za sudjelovanje djeteta u ljetnom kampu školi plivanja plaćaju 100 eura. Obitelji sa više djece ostvaruju dodatne pogodnosti, pa za drugo dijete cijena iznosi 80 eura, a za treće i svako sljedeće dijete 60 eura. Posljednjeg dana kampa za sve će male polaznike biti organiziran zajednički ručak te podjela diploma za uspješno završenu školu plivanja. Tijekom 10 dana ljetnog kampa djeca će steći nove plivačke vještine, ali i poneti sa sobom vrijedna iskustva, nova prijateljstva i lijepe uspomene na aktivno i sadržajno provedeno ljeto. Veseli me što postoji tako veliki interes naše djece za ljetni kamp, te zahvaljujem roditeljima na ukazanom povjerenju. Djeci želim puno dobre zabave i uživanja u ljetnim radostima na moru, poručuje općinski načelnik Marko Ferenac.
7: U zadnje vrijeme vrlo su česte nezgode u kojima sudjeluju vozači romobila. Isto tako čine i različite prekršaje. Električni romobili ubrajaju se u osobna prijevozna sredstva sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Riječ je o vozilu bez sjedećeg mjesta, a čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija radna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Romobili koji imaju veću snagu motora od propisane i koji razvijaju brzinu veću od 25 km na sat ne smiju sudjelovati u prometu, te se apelira na roditelje da prilikom kupnje romobila provjere njegove specifikacije kako bi njihovo dijete moglo voziti zakonski propisan romobil. Romobile koji su jači od propisanih policija može oduzeti u prekršajnom postupku.
0: Vijesti iz sporta.
7: Članovi triatlona kluba Poreč nastupili su na 30. Zagreb Open olimpijskom triatlonu i prvenstvu Hrvatske. Na zagrebačkom Jarunu održan je olimpijski triatlon za prvenstvo Hrvatske, a nastupilo je i 7 članova triatlona kluba Poreč koji su ostvarili odlične rezultate. Đurđica Orepić osvojila je prvo mjesto u svojoj dobnoj skupini, ukupno 12. U ženskoj konkurenciji, a njeno prvo mjesto u kategoriji još je impresivnije jer se prije trčanja metalni komad zabio u stopalo, a unatoč tome otrčala je svih 10 km. Marko Horvat osvojio drugo mjesto u svojoj dobnoj skupini, 12. U muškoj konkurenciji, Fran Valović zauzeo 19. mjesto ukupno, a posebno odlično odvozio je biciklistički segment. Vrlo dobre nastupe imali su i Dejan Brebrić, Mladen Kerin, Božidar Mihić i Mate Čutuk. Utrku je ukupno završilo 118 natjecatelja u muškoj i 33. U ženskoj konkurenciji.
0: Vremenska prognoza.
6: Danas djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu u noći i ujutro te ponovo potkraj dana biti će lokalnih pljuskova uz prolazno jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, a na Jadranu od 22 do 25 stupnjeva Celzija. Najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 stupnja Celzija.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
2: Nastavljamo tamo gdje smo stali, a stali smo na mjestu broj 5. Na šestom mjestu čuli smo Marka Kutlića i pjesmu Probudi me. Na petom mjestu Paca prošlotjednog prvog. Nina Badrić je tu s pjesmom Čuvam njen dom. 4 tjedna već u top listi Nina Badrić.

Bila je to Nina Badrić s pjesmom Čuvam njen dom. Četvrti tjedan već u Hrvatskom topu 20. Nina Badrić je na otjednom petom mjestu. A na četvrtom mjestu paca prošlo tjednog drugog. Za njega on je Jakov Jozinović. Objavio je album Prvijenac i praktički su sve pjesme dospjele na top liste u Hrvatskoj, a nekako najjače 3-4 pjesme. Među njima jedna je Četiri laste. Dakle, Četiri laste, pjesma, pet tjedana već u top listi, Jakov Jozinović na otjednom četvrtom mjestu.

Pjesma Četiri laste. Peti tjedan već u top listi, pjeva Jako Juzinović, pjesma je s njegovog albuma Prvijenca, odnedavno dostupan u cijelosti, možete ga slušati bilo gdje. Jedino što znam da još nema vinilne ploče s tim albumom, ali nikad se ne znam. Četvrto mjesto drži Jako Juzinović, a mi ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 radio centra. Na trećem mjestu veliki skok sa prošljenog 13. Za pravu ljetnu pjesmicu koja je postala i hit jedna radio centra, The Bastards i pjesma Sunce more, Caribbean Vibe Remix by Digital Bastard. Tako piše 6.1 u top listi. The Bastards.

Super pjesmica, baš prava ljetna. Oni su The Bastards, pjesma se zove Sunce, More, Caribbean Vibe Remix. Šest je na već u top listi The Bastards. A nama slijedi još drugo mjesto gdje je skočila Vana s prošle tjednog 6. Vana ima novu pjesmu, zove se Toliko toga. Dva tjedna u top listi Vana.

0: Radio Centra.
1: Da, da, pri kraju smo, još nam slijedi drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali se moramo prije toga podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Eni Jurišić, Anfas, Mudri, pjesma U malom svijetu tvom kao prvi novi ulaz. Zatim Natali, Saša Lozar, Damir Keđo, drugi novi ulaz s pjesmom Neke druge, pa Marko Tolja i Oliver Dragojević, Flyer, Roko kao prvi direktni ulaz s pjesmom Još te sanjam na 12. mjestu i Belfast Food na 11. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Jacques Houdek, nova pjesma Ljubav do kraja života. Nakon toga 10. mjesto Sanela i Denis Dumančić, 9. Matija Cvek, nova pjesma Dvoje mladih, drugi direktni ulaz. 3. direktni ulaz na 8. mjestu Maja Šuput i Natalie Balmix, Nedovoljno lijep. 7. Kolonija, 6. Marko Kutlić, 5. Nina Badrić, 4. Jakov Jozinović i 3. The Bastards, te 2. Vana, koju smo malo prije čuli s pjesmom Toliko toga. Idemo čuti drugi novi prijedlog, tu je sasvim novi single Marka Tolje, Najsretniji čovjek na svijetu, zove se pjesma, pa poslušajmo ga. Marko Tolja, drugi novi prijedlog.

na svijet. Najsretniji čovjek na svijetu zove se pjesma Nova od Marka Tolje i to je drugi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20. A mi idemo čuti konačno i prvo mjesto gdje se nalazi prošlo tjedno četvrto. Tu je Luka Nižetić, gostujemo Neno Belan. Ne znam u stvari ko kome gostuje ovdje. Gdje Neno Belan je po mom mišljenju veća faca od Luke, ali nema veze. Pjesma se zove Refule, dva tjedna tek u top listi i uz Luku i Nenu zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centra. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao.

Točno je 7 sati i dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču iznosi 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga zraka 70%. Sparno trenutno, no očekujemo kroz dan da će sparina popustiti, temperatura porasti. A prognoza čak spominje mogućnost kiše, doduše po noći, tako da još danas lovimo jedan vrući ljetni dan. Temperatura mora iznosi 26 Celzijevih stupnjeva, UV indeks je 0, kroz dan bi UV indeks ponovno trebao porasti na 7 ili 8. A očekuje nas pretežno vedar dan sa mogućnom manjom naoblakom i porastom temperature do 33 Celzijeva stupnja. Vjetar slab do umjeren zapadni. Danas je još za iskoristiti ovo ljetno vrijeme jer od sutra nadalje bi trebalo biti što god vremenskih nestabilnosti, odnosno kiše ili barem mogućnost kiše. Do daljnjega. Promet u Poreču srednjeg intenziteta već sada ujutro, kroz dan znači vjerojatno možemo očekivati gužvice. Kolnici su suhi, a van Poreča radovi su na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga radovi su na dupliciranju istoga, te je ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj promet teče bez posebnih ograničenja. No, moguće je naravno da se promet pojača kroz dan, pogotovo u smjeru mora i na graničnim prijelazima. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju na većini cesta u Hrvatskoj. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Idemo dalje s programom za desetak plus koju sitnu minutu. Slušamo lokalne vijesti.

0: Blic vijesti.
1: Policijska postaja Pazin s ispostavom Buzet 13. srpnja zaprimila je dojavu o požaru teretnog vozila pulske registarske oznake kojom je upravljao 41-godišnjak. Muškarac je zaustavio teretni automobil u naselju Jakačići kada je uočio dim iz otvorenog tovarnog prostora, a potom je pokušao pomaknuti kanistre za gorivo. Zapaljiva tekućina iz kanistra zahvatila je njegovu nogu te ga ozlijedila, tako da je zatražio pomoć u hitnoj medicinskoj pomoći Pazin, gdje je utvrđeno da je zadobio opekline. Požar su ugasili pazinski vatrogasci, a u požaru je u potpunosti izgorjela kabina, zadnji kotači te dio tovarnog prostora, čime je oštećena pravna osoba iz Buzeta, za sad za neutvrđeni novčani iznos. Obavljenim očevidom inspektora zaštite od požara utvrđeno je da je uzrok požara otvoreni plamen ili žar, te policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja. Radi sigurnosti plovidbe na moru, svakog dana djeluje i pomorska policija. Tako je ovog vikenda radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na moru, odnosno povećanja sigurnosti kopača, ronioca i nautičara, provodila pojačan nadzor na moru te postupila prema 11 osoba radi počinjenja prekršaja iz Pomorskog zakonika. Pojačane aktivnosti provodile su se u akvatoriju Poreča, Fontane, Premanture, Pule i Vrsara. Najčešći prekršaj bio je prekršaj glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, pa su tako sankcionirana dva njemačka državljanina, dva Talijana i dva Čeha. Isto tako još dva danska državljanina kažnjena su jer su glisirali jet skijevima preblizu obale. Svima je izrečena kazna od 405 eura. Policija je sankcionirala jednog češkog državljanina koji je glisirao u pulskoj luci, što je također zabranjeno, te je njemu izrečena kazna od 69 eura. Tijekom nadzora pomorske policije utvrđena je i odgovornost dva ronioca, jednog Njemca i Hrvata, koji su obavljali aktivnosti ronjenja, a da pritom nisu bili vidljivo označeni plutajućom oznakom. Njima je izrečena kazna od 69 eura. Podsjećaju se građani i turisti da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih policija poziva da radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju se te odredbe. Isto tako i kupači se upozoravaju da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na preostorima koji predstavljaju plovni put, a ronioci da obilježe pozicije ronjenja kako bi se spriječilo njihovo stradavanje.
2: U ponedjeljak 13. srpnja započeo je ljetni kamp Škola plivanja koji organizira općina Vizinada, a trajat će do 24. srpnja tijekom ukupno 10 radnih dana. Posebno veseli činjenica da se ove godine ljetnom kampu pridružilo čak 37 djece. Za njih je svakoga dana organiziran prijevoz autobusom do porečkog kupališta Jedro i bazena u hotelu Rubin. Autobus polazi u 7.30, a u Vižinadu se vraća oko 13 sati. U sklopu ljetnog kampa organizirana je škola plivanja koju vodi profesorica kineziologije Maja Perčić. Osim autobusnog prijevoza, općina osigurava i pratnju za djecu te trenera plivanja. Ljetni kamp uključuje i posjet otoku Sveti Nikola te čuvenoj zvjezdarnici u Višnjanu. Tako će djeca tijekom 10 dana spojiti učenje plivanja i druge zanimljive edukativne aktivnosti sa igrom, zabavom i druženjem sa vršnjacima koje će im zasigurno ostati u lijepom sjećanju. Roditelji djece koja imaju prebivalište na području općine Vizinada, za sudjelovanje djeteta u ljetnom kampu školi plivanja plaćaju 100 eura. Obitelji sa više djece ostvaruju dodatne pogodnosti, pa za drugo dijete cijena iznosi 80 eura, a za treće i svako sljedeće dijete 60 eura. Posljednjeg dana kampa za sve će male polaznike biti organiziran zajednički ručak te podjela diploma za uspješno završenu školu plivanja. Tijekom 10 dana ljetnog kampa djeca će steći nove plivačke vještine, ali i poneti sa sobom vrijedna iskustva, nova prijateljstva i lijepe uspomene na aktivno i sadržajno provedeno ljeto. Veseli me što postoji tako veliki interes naše djece za ljetni kamp, te zahvaljujem roditeljima na ukazanom povjerenju. Djeci želim puno dobre zabave i uživanja u ljetnim radostima na moru, poručuje općinski načelnik Marko Ferenac.
1: U zadnje vrijeme vrlo su česte nezgode u kojima sudjeluju vozači romobila. Isto tako čine i različite prekršaje. Električni romobili ubrajaju se u osobna prijevozna sredstva sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Riječ je o vozilu bez sjedećeg mjesta, a čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija radna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Romobili koji imaju veću snagu motora od propisane i koji razvijaju brzinu veću od 25 km na sat ne smiju sudjelovati u prometu, te se apelira na roditelje da prilikom kupnje romobila provjere njegove specifikacije kako bi njihovo dijete moglo voziti zakonski propisan romobil. Romobile koji su jači od propisanih policija može oduzeti u prekršajnom postupku.
0: Vijesti i sporta.
1: Članovi trijatlona kluba Poreč nastupili su na 30. Zagreb Open olimpijskom trijatlonu i prvenstvu Hrvatske. Na zagrebačkom Jarunu održan je olimpijski trijatlon za prvenstvo Hrvatske, a nastupilo je i 7 članova trijatlona kluba Poreč koji su ostvarili odlične rezultate. Đurđica Orepić osvojila je prvo mjesto u svojoj dobnoj skupini, ukupno 12. U ženskoj konkurenciji, a njeno prvo mjesto u kategoriji još je impresivnije jer se prije trčanja metalni komad zabio u stopalo, a unatoč tome otrčala je svih 10 km. Marko Horvat osvojio drugo mjesto u svojoj dobnoj skupini, 12. U muškoj konkurenciji, Fran Valović zauzeo 19. mjesto ukupno, a posebno odlično odvozio je biciklistički segment. Vrlo dobre nastupe imali su i Dejan Brebrić, Mladen Kerin, Božidar Mihić i Mate Čutuk. U trku je ukupno završilo 118 natjecatelja u muškoj i 33 u ženskoj konkurenciji.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu u noći i ujutro te ponovo potkraj dana biti će lokalnih pljuskova uz prolazno jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, a na Jadranu od 22 do 25 stupnjeva Celzija. Najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 stupnja Celzija.

Prije da idemo dalje s informacijama, još jednom dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču iznosi 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala. Vlaga zraka je 65% i u opadanju, UV indeks je 1 i u porastu. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature do 33 celzijeva stupnja u Poreču. Dan će biti pretežno vedro, umjereno oblačan, sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Sutra nas očekuju oborine do daljnjega, nestabilno vrijeme. Dakle, danas je još prilika za iskoristiti dan na otvorenom. Kolnici u Poreču su suhi, promet srednjeg intenziteta, a van Poreča. Na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvorbe Prinaz, gdje je na snazi privremena regulacija prometa s povremenim obustavama prometa. Bolji za tebe, a zadnji ja sam. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. A u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Moguće su naravno gužve kroz dane na glavnim prometnicama u smjeru mora i na graničnim prijelazima. A ovo znači se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Idemo dalje s programom, za 10 minuta oko bacamo imali kakvih radova u najavi, a treba

Pomalo već radove najaviti. Radovi su najavljeni iz Elektro Istre. Na području Poreštine biti će bez struje. Kaštelir, Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, odmorište Mirna, Serijani, Mezgeci u vremenu od 8 do 14 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, nema lošeg vremena u najavi. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, doduše na području grada Buja, a tamo će bez vode biti. Naselje Jursanija, brojevi 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, te broj 2, 2A, 3, 3C i 3D u vremenu od 8 do 15 sati bez vode. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602 26

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže, temperatura zraka u Poreču trenutno iznosi 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga zraka 59%, UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 33 celzijeva stupnja, a UV indeks do 7 ili 8. Dan bi trebao biti pretežno vedar sa mogućom umjerenom naoblakom. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Sutra se očekuje kiša i pad temperature. Jutarnje temperature u Poreču trebale bi sutra biti između 20 i 23 celzijeva stupnja, a kiša bi trebala početi već večeras po noći i padati do polovice dana. Druga polovica dana sutra trebala bi biti sunčana sa mogućom manjom naoblakom, a temperatura bi trebala porasti do 30 celzijevih stupnjeva. Narednih dana vremenski uvjeti trebali bi biti baš takvi, nepredvidivi i promjenjivi sa mogućom kišom, ali i mogućim sunčanim razdobljima. Tako vrijeme trebalo bi biti do daljnjega. Vremenska prognoza za Hrvatsku kaže... Za danas u Hrvatskoj, u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u cijeloj Hrvatskoj između 30 i 34 celzijeva stupnja. Izdana su upozorenja, naravno i danas, o mogućim visokim temperaturama, a za unutrašnjost Istre i Kvarnera moguće je grmljavinsko nevrijeme već u drugoj polovici dana, svakako po noći za cijelu Istru i zapadnu obalu Istre. Dakle, iskoristimo svi još danas dan koliko ga se da iskoristiti na otvorenome.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Tarva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
4: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
3: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
4: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
3: Vi aspettiamo a Torre Abrega.

Idemo dalje s informacijama. Guštilo vreća uz rumenu glazbu, svetilo vreći akt trio ovog četvrtka, takozvani sutra. U 19 sati na trgu plasa Svete Malo vreću ponovno će se oživjeti uz još jedno izdanje Guštilo vreća. Omljene ljetne manifestacije koja spaja vrhunsku glazbu, domaće okuse i ugodno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda domaćih proizvoda, istarskih delicija, vrhunskih vina i proizvoda lokalnih izlagača u jedinstvenom ambijentu starogradske jezgre Svetog Lovreća. Večer će svečano otvoriti limena glazba Sveti Lovreć, a za odličnu atmosferu, pjesmu i ljetni glazbeni ugođaj pobrinut će se Act Band. Ili Tjeh Trio, koji će svojim nastupom dodatno upotpuniti ovu posebnu večer. Najmlađi će također imati svoje aktivnosti. Održat će se kreativna radionica za djecu u organizaciji udruge Fontanela, pa će Gušti ovoga puta nuditi sadržaj za cijelu obitelj.

Vrijeme ide, idu informacije dalje. Poziv iz gradske knjižnice Poreč na još jednu aktivnost. Petkom u pet se nastavlja. Odnosno, pardon, prije mora do Marafora, nije u pet, nego u 11 sati. Čita se Plavi grad, Žuti grad i Gradi se mostove prijateljstva, nova radionica za djecu u knjižnici. Poručuju iz gradske knjižnice. Draga djeco, zvuči li vam poznato da stanovnici Plavog grada ne žele vidjeti žutu boju, a stanovnici Žutog grada da ne podnose plavu? Most koji ih spaja podijeljen je, igralište prazno, a odrasli i dalje ljutito pušu. Baš kao u Plavom i Žutom gradu i među ljudima se ponekada donose i dogode velike svađe oko malih stvari, tako će se morati odlučiti tko će prvi ići niz tobogane, čija je koja igračka, tko je u pravu. Kada se naljutimo u trenu, podignemo nevidljive zidove i okrenemo leđa, te zaboravimo na igru, baš kao odrasli u ovoj priči. Plavi i žuti, kada se posvađaju, mogu srušiti mostove, ali djeca ih jednim uspjehom mogu ponovno izgraditi. Na novoljetnoj radionici Stiklusa prije more do Marafora. Prije mora do Marafora naučit će se kako prepoznati ljutnju, zašto tvrdoglavost udaljava od prijateljstva i kako dječja mudrost može pomiriti čak i najposvađanije gradove. U petak u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Radionica je namijenjena djeci od 4. godine, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno najaviti na broj telefona 434 196.

Pa kad smo već na petku prije podne, podsjećamo još jednom da će se ovaj tjedan održati sljedeći po redu Gušti Merkata na gradskoj tržnici Poreč prije podne od 10 do 13 sati, a ovaj put je na repertoaru pizza.

Ajmo s još kojom informacijom dok stignemo. Podsjećamo još jednom da je otvorena likovna izložba. Likovna udruga Poreč otvorila je 18. tradicionalnu izložbu Mediteran. Izložba koja je bila još 2007. krenula kao dodatni program večer manifestacije. Odnosno iz Zlatnih sopela, međunarodnih folklornih susreta. Zlatne sopele su bile završile, no ova izložba Mediteran se nastavila do dana današnjeg. Sopele su prestale, dakle, biti djelovati još 2016. godine, ali likovna udruga Poreč nije dopustila da se ugasi i ova izložba Mediteran.

Ovogodišnja izložba ima i dodatnu simboliku jer obilježava 20. obljetnicu djelovanja likovne udruge Poreč. Na izložbi ove godine sudjeluje 26 autora, a svečanom otvorenju prisustvovalo je

Izložbu Mediteran možete pogledati u prostorijama Kluba umirovljenika Galija do kraja srpnja. Radnim danima od 8 do 11

Vrijeme još jednom za Srtice prije vijesti. Srtice kažu, temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala i vlaga 66%. Temperatura mora iz nekog razloga 21 celzijev stupanj pala. UV indeks je 4, u nastavku dana porast UV indeksa u Poreču do 7 ili 8, temperature zraka do 33, pretežno vedro, moguće umjereno oblačno vrijeme, ponoći se očekuje kiša za sutra. Radovi su danas najavljeni iz Elektro Istre, bez struje će biti i već jesu Kaštelir, Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Grančići, Babići i Tadinime kiši kod Kaštelira, odmorište Mirna, Cerjani i Mezgeci u vremenu od 8 do 14 sati. Kolnici u Poreču su suhija promet srednjeg do pojačanog intenziteta. Za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: Čak 170 vatrogasaca sudjelovalo je u gašenju velikog požara koji je jučer buknuo u jednoj hali u industrijskoj zoni u Pribislavcu, blizu Čakovca. Zbog udisanja dima 7 osoba zatražilo je medicinsku pomoć. Srećom nije bilo teže ozlijeđenih. Jedna od svjedokinja požara i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec, Mladen Kanižaj.
1: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
0: Vijesti. Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona. Uz ostalo o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bilo je to i neizbježno pitanje u našoj emisiji U mreži prvog za saborske zastupnike HDZ-a i SDP-a Nikolu Mažara i Arsena Bauka.
3: Ja vjerujem da rezolucija će danas dobiti ne samo potrebnu većinu glasova, nego će dobiti puno širu podršku od same parlamentarne većine. Ja bih rekao da je ona samo nadogradnja deklaracije koju je Hrvatski sabor donio 2018. godine o daljem osnaživanju ne samo političkog položaja Hrvata, nego u ostvarivanju njihovog ustavnog prava da kao konstitutivan jednakopravan narod legitimno izabere svoga predstavnika u predsjedništvu.
4: Rezolucija nije mogla biti oštrija, jer da je mogla biti oštrija, HDZ bi već i bez DP-a napisao. Ima nečeg umjetničkog u tome da rezolucija čiji je glavni cilj ukazati da nije dobro da brojniji narod bira predstavnika malobrojnijem, završilo je tako da je veći koalicijski partner birao izraze manjem koalicijskom partneru koji će morati staviti u tu deklaraciju. Nećemo biti protiv nje, a kako ćemo glasati na samoj sjednici, odlučujemo neposredno prije sjednice. Čini mi se da smo najbliže tome da nećemo sudjelovati u glasanju ovaj put.
0: Od 20 parlamentarnih stranaka, njih polovica u prvih 6 mjeseci ove godine od donatora nije dobila ni euro, pokazuju polugodišnja izvješća o donacijama koja su stranke dužne dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu do ponoći. Od 6 stranaka koje su već dostavile izvješće, od donatora je najviše dobio HDZ, oko 102 tisuće eura, slijedi Možemo s 36 tisuća eura, HNS sa 16 600 eura, zatim HSS i Domino s po 3000 eura i Centar s 1850 eura. Prema broju donatora prednjači stranka Možemo, ima ih gotovo 1500.
5: Vijesti.
0: U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upis na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina. A loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
5: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu.
5: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1978. godine Rolling Stonesi dospjeli su do prvog mjesta ljestvice albuma u SAD-u i to sa njihovim 17. studijskim albumom Some Girls. Mi ćemo poslušati istoimenu pjesmu s albuma, slijede nam Rolling Stonesi i Some Girls.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje. Ona je moja, samo moja. Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet. Pa sve na ljubav vidiš
2: te. Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Funtana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak 17. srpnja od 18 sati na rivi u Funtani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak 17. srpnja u Funtani.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. U jutarnjim satima uz povećanu gustoću prometa, zastoj i kolone očekujemo u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka i kod vijadukta Limska Draga. Na dionicama državne ceste D1, osobito između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Vozače molimo za oprez i strpljenje i podsjećamo ih da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Večeras od 20 do 5 sati ujutro na autocesti A2 Zagreb-Macelj bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: ne činimo drugim bićima ono što ne želimo da drugi čine nama.
1: Glazbene crtice.
2: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2018. godine video spot od pjesme November Rain od Guns N' Rosesa postao je prvi video iz 90-ih godina koji je prešao milijardu pregleda na YouTube-u. Sljedeći je bio od The Cranberries s pjesmom Zombies, koji je imao tada 739 milijuna pregleda. Slušamo November Rain i Guns N' Roses.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre, a bez struje će biti Kaštelir, Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, Odmorište Mirna, Cerjani, Mezgeci, u vremenu od 8 do 14 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, a vlaga zraka 70%. UV indeks je 6. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 33 celzijeva stupnja, te UV indeks do 7 ili 8. Vrijeme će biti pretežno vedro sa mogućom umjerenom naoblakom. Sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg do pojačanog intenziteta, pogotovo u poslovnoj zoni Facinka u Poreču. Van Poreča na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na dionici Tunel Učka, čvor Matulji. Na snazi je privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kimikonverc vam predstavlja novu ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimikonverc, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Tar Vambriga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
4: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
3: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
4: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastro ponudu, igre i animacije za djecu, a u 21. sat nastupaju Serge Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
3: Vi aspettiamo a Torre Abrega.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje.
2: Ona je moja, samo moja.
1: Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet.
2: Pa sve na ljubav vidiš te.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Funtana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak, 17. srpnja, od 18 sati, na rivi u Funtani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak, 17. srpnja, u Funtani.

0: lokalne vijesti.
1: U ponedjeljak 13. srpnja započeo je ljetni kamp Škola plivanja koji organizira općina Vizinada, a trajat će do 24. srpnja tijekom ukupno 10 radnih dana. Posebno veseli činjenica da se ove godine ljetnom kampu pridružilo čak 37 djece. Za njih je svakoga dana organiziran prijevoz autobusom do porečkog kupališta Jedro i bazena u hotelu Rubin. Autobus polazi u 7:30, a u Vižinadu se vraća oko 13 sati. U sklopu ljetnog kampa organizirana je škola plivanja koju vodi profesorica kineziologije Maja Perčić. Osim autobusnog prijevoza, općina osigurava i pratnju za djecu te trenera plivanja. Ljetni kamp uključuje i posjet otoku Sveti Nikola te čuvenoj zvjezdarnici u Višnjanu. Tako će djeca tijekom 10 dana spojiti učenje plivanja i druge zanimljive edukativne aktivnosti sa igrom, zabavom i druženjem sa vršnjacima koje će im zasigurno ostati u lijepom sjećanju. Roditelji djece koja imaju prebivalište na području općine Vizinada, za sudjelovanje djeteta u ljetnom kampu školi plivanja plaćaju 100 eura. Obitelji sa više djece ostvaruju dodatne pogodnosti, pa za drugo dijete cijena iznosi 80 eura, a za treće i svako sljedeće dijete 60 eura. Posljednjeg dana kampa za sve će male polaznike biti organiziran zajednički ručak te podjela diploma za uspješno završenu školu plivanja. Tijekom 10 dana ljetnog kampa djeca će steći nove plivačke vještine, ali i poneti sa sobom vrijedna iskustva, nova prijateljstva i lijepe uspomene na aktivno i sadržajno provedeno ljeto. Veseli me što postoji tako veliki interes naše djece za ljetni kamp, te zahvaljujem roditeljima na ukazanom povjerenju. Djeci želim puno dobre zabave i uživanja u ljetnim radostima na moru, poručuje općinski načelnik Marko Ferenac.
2: Istarski župan Boris Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli potpisao je ugovore o dodjeli potpora za poticanje izdavanja knjiga, monografija, časopisa i zbornika od značaja za Istarsku županiju, i to za ovu godinu. Nazočni su bili predstavnici ustanova, udruga i drugih nakladnika s područja Republike Hrvatske te resorni pročelnik Upravnog odjela za kulturu Vladimir Torbica. Tom prigodom potpisano je 10 ugovora ukupne vrijednosti od 80.000 eura, a župan Miletić naglasio je kako je izdavaštvo važno za očuvanje kulturnog identiteta, te da zbog njegovog značaja ove godine uveden i poseban javni poziv namijenjen isključivo potporama za izdavanje knjiga, monografija, časopisa i zbornika. Želim zahvaliti svim autorima, izdavačima i ustanovama koji svojim radom obogaćuju kulturni prostor Istre i potaknuti ih da i dalje prijavljuju svoje projekte. Pisana riječ iznimno nam je važna jer uz očuvanje naše kulture i tradicije stvara i nove vrijednosti koje ostaju u budućim naraštajima. Vjerujem da ćemo sukladno mogućnostima proračuna i u narednim godinama nastaviti jačati ovu potporu, rekao je župan Miletić. Pročelnik Vladimir Torbica podsjetio je da su o projektima odlučivali članovi nadležnog kulturnog vijeća prema unaprijed utvrđenim stručnim kriterijima, te naglasio kako je poseban javni poziv uveden kako bi se izdavaštvu osigurala dodatna financijska potpora. Novogodišnji javni poziv za dodjelu potpora za poticanje izdavanja knjiga, monografija, časopisa i zbornika od značaja za Istarsku županiju pristiglo je ukupno 17 prijava. Na temelju preporuke vijeća i odlukom župana dodijeljeno je 10 potpora. Za financiranje javnih potreba u kulturi u ovogodišnjem proračunu Istarske županije osigurano je ukupno 1.078.440 eura.
3: Znanstvenica Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča, doktorica Karolina Bubola, sudjelovala je kao pozvana predavačica na Svjetskom kongresu maslinovih ulja, znanstvenom i institucionalnom skupu posvećenom sektoru maslinovih ulja, koji je održan u Lisabonu početkom srpnja 2026. godine. Kongres je okupio više od 380 istraživača, proizvođača, predstavnika javnih institucija i vodećih dionika sektora iz 43 zemlje s ciljem razmjene najnovijih znanstvenih spoznaja i rasprave o budućnosti održive proizvodnje maslinovog ulja. Posebnu važnost kongresu daje činjenica da se održavao s potporom Međunarodnog vijeća za maslinu. U okviru predavanja doktorica Brkić-Bubula predstavila je projekt Circoliv te edukacijske programe razvijene zajedničkim radom Međunarodnog konzorcija partnera koji čine vodeći partner i koordinator projekta Vakakis SA iz Grčke te projektni partner Agronomsko sveučilište u Ateni iz Grčke, udruga Check-in iz Portugala, Agrifood Cluster Italija, Centar za obuku i savjetovanje gospodarske komore Italija, gospodarska komora Leide i Španjolske, Institut za poljoprivredu i turizam Hrvatska i sveučilište u Bolonji iz Italije.
2: Porečko ljeto nastavlja se uz klapsku pjesmu. U četvrtak 16. srpnja na Trgu Slobode nastupit će popularna klapa Iskon. Klapa Iskon osnovana je 2000. godine, ostvarila je mnoge zapažene uspjehe na festivalima i raznim glazbenim manifestacijama u Hrvatskoj sa svojim hitovima. Ostvarila je raznovrsne suradnje sa mnogim glazbenicima poput Džibonija, Nene Belana, Tedija Spalata, TBF-a, a prepoznatljiva je široj javnosti po raznolikosti u izvedbama koje se protežu od tradicionalnog dalmatinskog izričaja do suvremenih žanrova s ciljem promoviranja baštine, a istodobno čuvajući fenomen klapskog pjevanja od komercijalnog iskrivljavanja. Tako će koncert klape Iskon u Poreču u četvrtak biti glazbeni putopis kroz Dalmaciju, priča o njezinoj novijoj glazbenoj prošlosti te slika njezine glazbene sadašnjosti. Radi se o peteročlanoj vokalnoj skupini čiji članovi imaju iskustvo u gotovo svim relevantnim glazbenim pravcima, od klasične glazbe i džeza do popa i rock'n'rolla, te se mogu prikazati suvremenoj publici u izričaju kojeg njeguju na način koji će biti u korak sa vremenom u kojem živimo. Radi sigurnosti plovidbe na moru, svakog dana djeluje i pomorska policija. Tako je ovog vikenda radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na moru, odnosno povećanja sigurnosti kopača, ronioca i nautičara, provodila pojačan nadzor na moru te postupila prema 11 osoba radi počinjenja prekršaja iz Pomorskog zakonika. Pojačane aktivnosti provodile su se u akvatoriju Poreča, Funtane, Premanture, Pule i Vrsara. Najčešći prekršaj bio je prekršaj glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, pa su tako sankcionirana dva njemačka državljanina, dva Talijana i dva Čeha. Isto tako još dva danska državljanina kažnjena su jer su glisirali jet skivima preblizu obale. Svima je izrečena kazna od 405 eura. Policija je sankcionirala jednog češkog državljanina koji je glisirao u pulskoj luci, što je također zabranjeno, te je njemu izrečena kazna od 69 eura. Tijekom nadzora pomorske policije utvrđena je i odgovornost dva ronioca, jednog Njemca i Hrvata, koji su obavljali aktivnosti ronjenja, a da pritom nisu bili vidljivo označeni plutajućom oznakom. Njima je izrečena kazna od 69 eura. Podsjećaju se građani i turisti da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih policija poziva da radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju se te odredbe. Isto tako i kupači se upozoravaju da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na preostorima koji predstavljaju plovni put, a ronioci da obilježe pozicije ronjenja kako bi se spriječilo njihovo stradavanje. U zadnje vrijeme vrlo su česte nezgode u kojima sudjeluju vozači romobila. Isto tako čine i različite prekršaje. Električni romobili ubrajaju se u osobna prijevozna sredstva sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Riječ je o vozilu bez sjedećeg mjesta, a čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih centimetara ili čija radna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Romobili koji imaju veću snagu motora od propisane i koji razvijaju brzinu veću od 25 km na sat ne smiju sudjelovati u prometu, te se apelira na roditelje da prilikom kupnje romobila provjere njegove specifikacije kako bi njihovo dijete moglo voziti zakonski propisan romobil. Romobile koji su jači od propisanih policija može oduzeti u prekršajnom postupku.
0: Vijesti iz sporta.
2: Članovi triatlona kluba Poreč nastupili su na 30. Zagreb Open olimpijskom triatlonu i prvenstvu Hrvatske. Na zagrebačkom Jarunu održan je olimpijski triatlon za prvenstvo Hrvatske, a nastupilo je i 7 članova triatlona kluba Poreč koji su ostvarili odlične rezultate. Đurđica Orepić osvojila je prvo mjesto u svojoj dobnoj skupini, ukupno 12. U ženskoj konkurenciji, a njeno prvo mjesto u kategoriji još je impresivnije jer se prije trčanja metalni komad zabio stopalo, a unatoč tome otrčala je svih 10 km. Marko Horvat osvojio drugo mjesto u svojoj dobnoj skupini, 12. U muškoj konkurenciji, Fran Valović zauzeo 19. mjesto ukupno, a posebno odlično odvozio je biciklistički segment. Vrlo dobre nastupe imali su i Dejan Brebrić, Mladen Kerin, Božidar Mihić i Mate Čutuk. Utrku je ukupno završilo 118 natjecatelja u muškoj i 33 u ženskoj konkurenciji.
0: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme u Poreču je pretežno vedro sa povremeno manjom naoblakom. Kroz dan se očekuje pojačanje naoblake prema kraju dana, a porast temperature do 33 Celzijeva stupnja. U drugom dijelu dana do navečer puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Navečer, po noći pa sutra do polovice dana očekuju se i oborine. Veća količina kiše praćena sa jugozapadnim vjetrom koji će sredinom dana sutra okrenuti na istočni, a per kraj dana na zapadni. Ponovno se očekuju jutarnje temperature od 20 do 23 Celzijeva stupnja, a najviše dnevne porastiće do 30 Celzijevih stupnjeva. Druga polovica dana sutra trebala bi biti bez oborina te pretežno vedra sa mogućom manjom naoblakom.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Marketing Radio Centra.
6: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
7: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
8: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Horoskop. Slušate Horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Prvi je Ovan. Odvojite vrijeme da dobro sagledate svoje planove. Možda ćete neke morati prilagoditi prilikama ili proširiti kako biste uključili drugog u te planove. Vaša mentalna energija može vam pomoći da ostvarite dosta toga. Danas i sutra u prvi plan će izbiti vaša karijera, čak možda i u petak. Međutim, nemojte brinuti. U stanju ste da se nosite sa svakodnevnim obavezama i izvučete najbolje iz svega. Zvijezde su uz vas. Tijekom vikenda posvetite se prijateljima koji jedva čekaju da se druže sa vama. Bik, upotrijebite sav svoj zdrav razum kada se budete suočili sa nekim dogovorom ili budete morali donijeti neku veliku odluku. Ne morate odmah reći ne na svaku ponudu, ali biste trebali uključiti malo skepticizma. Od danas nadalje idealni su dani za sklapanje novih poznanstava ili čak početak jedne nove romanse. Vaša energija je izuzetno snažna kada trebate povesti ljude u izlazak više nego da ih ugostite kod sebe. Iskoristite to tijekom vikenda. Moguće je da će vam biti ponuđena vrlo interesantna ponuda za novi posao. Pažljivo razmotrite sve opcije. Blizanci. Ovaj tjedan vam donosi popriličnu konfuziju ukoliko se ne potrudite odmah na početku da pojednostavite stvari. Dakle, pobrinite se da znate sa kime radite i sa čime raspolažete. Riješite svaki problem odmah što je prije moguće. Nemojte odlagati. Danas ili sutra pozabavite se dugovima ili uslugom koju dugujete. Moguće je da je jednostavnije nego što mislite. Ne dozvolite da vas prevari nalet pozitivne energije tijekom vikenda. I dalje morate dobro preispitati sve opcije novih mogućnosti prije nego što išta potpišete. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Enrique Iglesias.

0: Marketing Radio Centra.
1: Mama.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.
4: Na valovima Radiocentra nastavljamo sa horoskopom. Slijedi rak. Ovoga tjedna sve se vrti oko drugih osoba. Prvo ćete biti na usluzi svima, kolegama, obitelji, prijateljima, a vaše napore primijetit će pravi ljudi, posebno ako je karijera u pitanju. Kasnije kroz tjedan vaša altruistička energija polako slabi i počet ćete se okretati prema sebi i vlastitim potrebama. Stavite svoje potrebe iznad drugih jer će vam to biti potrebno. Tijekom vikenda moguće nagli rast energije i samospoznaje. To će vam povećati samopouzdanje i dodatno vas osnažiti. Lijep vikend je pred vama. Lav. Moguće je da ovih dana je na posebnom testu vaša sposobnost da koordinirate između kolega ili prijatelja i vi ćete to sa lakoćom činiti. Vi ćete se osjećati dosta stabilno i spremni ste da se suočite sa svime što je pred vama, a ljudi oko vas osjećat će tu moć koju posjedujete i kojom zračite. Četvrtak je dan kada trebate preispitati svoje životne navike i zdravlje. Da li se dovoljno trudite da se zdravo hranite? Možda biste mogli dodati u svakodnevnu rutinu i posjetu teretani ili trčanje ili jogu, pozovite prijatelja ili člana obitelji da vam se pridruži, bit će zanimljivije. Vikend pred vama donosi dosta intenzivne energije i vrlo je moguće da ćete odlučiti uložiti dodatne napore u određenoj sferi vašeg života kako biste je poboljšali. Djevica, što prije se koncentrirajte na manje stvari koje vas muče jer se gomilaju i mogu vam napraviti kaos kasnije. Pobrinite se da ne odlažete nikakav zadatak koji možete učiniti, čak i ako trebate uložiti malo napora. Današnji i sutrašnji dan donose pravi nalet pozitivne energije, ali najbolje je da to iskoristite za počinjanjem novog projekta. Dobit ćete svu neophodnu pomoć oko toga, tako da ne morate brinuti kada budete pravili plan rada. Vikend je idealan za volontiranje ili pomaganje susjedima ili jednostavno radu u dvorištu. Ukoliko je vaš posao vezan za usluge, računajte da ovoga tjedna možete postići veliki uspjeh.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom Slijedi Vaga. Iskoristite sve prednosti tehnike ili jednostavno razgovarajte sa ljudima što prije kako biste ih privoljeli na svoju stranu. Vaša sposobnost komunikacije je izuzetna, a moć ubeđivanja nekako vam ide sama od sebe. Usporite malo danas i sutra, jer neki stari projekti imaju tendenciju da se ponovo pojave sa istim problemom i da vam zadaju glavobolju. Posebno neki za koje ste mislili da su davno završeni. Nemojte još uvijek kretati u nove pohode, strpite se i pričekajte povoljan moment. Tijekom vikenda moguć je paradoks. Osjećat ćete se dosta snažno, posebno emotivno, ali nećete biti u stanju iskazati svoje najdublje misli. Strpljenje je ključna riječ. Škorpion, odmah sada dajte sve od sebe da raščistite svoju financijsku situaciju. Odredite mjesečni budžet i pridržavajte se toga. Jedino ćete tako moći mirno spavati. Koncentrirajte se koliko god možete, jer vam je to vrlo bitna stvar trenutno. Kasnije kroz tjedan moći ćete se opustiti i prepustiti prijateljima i njihovim savjetima kako da vam uljepšaju dan. Možda član obitelji želi da vam priušti nešto lijepo. Ako ste sredili financije, opustite se i dopustite im. Tijekom vikenda vi ćete uvidjeti da nešto nije u redu. Odradite malo detektivsko istraživanje i doći ćete do vrlo zanimljivog otkrića. Strijelac. Ovi dani vam donose veliki uspjeh na jednom životnom polju. Da li ćete poželjeti da nastavite sa nadogradnjom uspjeha ili da jednostavno malo usporite i uživate u plodovima svog uspjeha, to ovisi isključivo o vama. Što god odlučili, uživajte, jer ćete kasnije u tijeku tjedna imati izvjesne minorne situacije koje će vas živcirati. Život nekad voli izazivati, a vi ste uglavnom spremni na te izazove. Tijekom vikenda potrudite se da kažete što mislite odmah na početku. Nemojte držati u sebi, jer može proći pravi trenutak. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac, nemojte biti iznenađeni ili zaprepašteni ako se neke svakodnevne rutine ispostave poprilično teške za vas. Njihova težina je u smislu nesporazuma oko prioriteta i blage konfuzije, dakle napravite listu prioriteta i držite se toga. Pažljivo razmotrite sve što budete radili danas, a vaša fantastična energija će vam pomoći da sve završite u roku. Ukoliko tražite ljubav, sada je upravo vrijeme kada trebate nešto poduzeti po tom pitanju. Tijekom vikenda odvojite vrijeme da razmislite o svojoj karijeri, posebno ako ne stižete pozavršavati sve što treba. Vodenjak, ovih dana naučit ćete jednu veliku lekciju, ali nema potrebe da odmah to svima razglasite. Pričekajte malo, pričekajte da biste vidjeli koliko vam je ta lekcija zaista vrijedna i da se potpuno uvjerite u nju. Do kraja tjedna bit ćete u svom elementu. Daleko lakše ćete se nositi sa svakodnevnim izazovima i bit će vam daleko zanimljivije nego što možete uopće očekivati. Bit ćete u stanju prevazići svaku prepreku ili pomoći prijatelju ukoliko on ima problema. Vaša sjajna energija tijekom vikenda stavit će vas u centar pažnje. Iskoristite to. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovog tjednog horoskopa tu su ribe. Vi ste pobunjenik u duši, a posebno to osjećate ovih dana. Možda imate problema sa nekim samozvanim autoritetima. Lako je nositi se sa pravim autoritetom, šefom ili pravnim zastupnikom, čak i ako vam nije po volji, ali sa lažnim ili samozvanim nije lako. Dajte sve od sebe da se iskontrolirate. Do kraja tjedna dani su u znaku vaše ambicije. Odvojite vrijeme da obavijestite one koje trebate o tome što planirate učiniti, posebno ako očekujete pomoć od istih. Tijekom vikenda možete očekivati da vaši snovi počnu sa ostvarenjem, ali morat ćete malo uložiti truda da biste to vidjeli. Dakle, krenite u akciju. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovog tjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme na istom mjestu na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Glasovanjem Sabor završava redovito zasjedanje, nakon čega zastupnici odlaze na dvomjesečni ljetni odmor. Uz ostalo glasuje se o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji je predložio Domovinski pokret. MOST je, tražeći potporu za svoje amandmane, ponovio razočaranje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja te u ime predlagatelja Ivan Penava.
1: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira to da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela. Želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan i ne znam zašto ste pristali na micanje ove teritorijalne.
2: Tražite glasovanje.
3: Ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije. Rezolucija ostavlja prostor za različita rješenja uz naglasak na legitimnom predstavljanju Hrvata.
0: U skladu s koalicijskim dogovorom rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini poduprijeće nezavisni Dario Zurovec. Iako tvrdi da rezolucija ima nekih pozitivnih stvari, neće je poduprijeti zastupnik manjina, među ostalima i bošnjačke, Armin Hodžić.
4: Mislim da su tu svi stavovi kompletno usuglašeni, tako da ću vrlo vjerojatno to i naravno i podržati.
5: Ja sam svoje argumente i razloge zbog koji ja danas neću podržati tu deklaraciju. Dakle, mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja. Prema tome, evo ja ću danas na glasanju po ovom pitanju, neću dakle podržati ovaj dokument.
0: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
6: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Prema nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije priopćilo je da je udaljen iz službe te da će nakon dovršene istrage uhićeni dvojac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK-u će biti podnesena kaznena prijava.
7: Vijesti.
0: Ukrajinski je dan državnosti. U Kijev je otputovao dio čelnika država i vlada s pariškog mimohoda, među kojima su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, premijer Andrej Plenković, ali i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji blagonaklono gleda prema Rusiji u odnosu prema većini europskih čelnika. Sudjelovat će na samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa, koji je usmjeren na jačanje njihove suradnje.
8: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Ne prestaju rasprave o tome je li Hrvatska trebala biti na mimohodu u Parizu. Poslušajte što su u našoj mreži o tome rekli saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Arsen Bauk.
9: Ne samo da je Hrvatska trebala biti tamo, nego apsolutno je bila tamo gdje i pripada mjesto, među slobodnim svijetom, među zapadnim državama. među svojim saveznicima. U konačnici, je li Hrvatska trebala jučer biti tamo, pokazuju izjave oni koji su predstavljali Republiku Hrvatsku, da antiteroristička jedinica Lučko, koja je sama rekla da je čast i ponos jučer biti tamo.
2: Meni je drago da je pripadnicima policije bila čast sudjelovati na tom mimohodu, ali to više gledam kao osobni dojam, a ne kao političku ocjenu. Dapače, mislim da ni kolega Mažar se slaže da ni policija ni vojska ne trebaju davati političke ocjene, nego obrnuto, dakle, da izvršavaju po zakonu i ustavu ono što im je zadaća.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke, a predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolazak Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
7: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
0: Vijesti. U ovim bi trenucima trebali biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upis na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Makarska je prva u Hrvatskoj ograničila noćnu prodaju alkohola kako bi se očuvao mir i red u gradu. Odluku je komentirala direktorica lokalne turističke zajednice Marina Josipović.
10: Grad je sigurno ispitivao i tržište i vagao i mjerio pokazatelje koji su se mogli izmjeriti i sigurno je išao ka težnji neke kvalitete same usluge i ponude u gradu. Imamo jako, jako dobru ugostiteljsku ponudu. Ove godine smo napravili jedan veliki iskorak. Što se tiče toga, otvorilo nas se sigurno desetak jako lijepih i zanimljivih lokala koji turisti obožavaju i onda ono, mislim, nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu u oblišenji likvid ili tobacco shop, kupe kesu pića i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju. Tako da sve su to neke mjere kojima se evo nadam da će se nešto bolje postići i da će sama kvaliteta usluge se podići na veći nivo.
0: Nad Hrvatskom će poslije podne letjeti Rafali, pa iz Ministarstva obrane upozoravaju da se između 14 i 15 sati očekuje probijanje zvučnog zida. Pojačanu buku mogu očekivati građani iz Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Sport. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu. Vremenska prognoza. Poslije podne u unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na moru pretežno sunčano. U unutrašnjosti vjetar većinom slab, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje.
2: Ona je moja, samo moja.
1: Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet.
2: Pa sve na ljubav vidi sve.
3: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Tarvabriga slavi dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
5: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Žinada i Duo Graviti.
4: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
5: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastro ponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
4: Vi aspettiamo a Torre Abrega.

Vrijeme je još jednom za crtice i informacije koje kažu radovi su u tijeku u Elektro Istri, odakle su najavili da su bez struje trenutno Kaštelir, Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, Odmorište Mir na Serjani i Mezgeci. U vremenu od 8 do 14 sati u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, no vrijeme uopće nije loše. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga zraka 71%, sve o svemu vrlo je sparno. Temperatura mora je 21 celzijev stupanj, a UV indeks je 7. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka za još koji stupanj. Vrijeme je umjereno oblačno u Poreču, a puše slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču pojačanog intenziteta, pogotovo u poslovnoj zoni Facinka, a kolnici su suhi. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širih od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a promet je pojačan u smjeru mora te na graničnim prijelazima. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Ostanite s nama na valovima Radiocentra Studija Poreč za 10-20 minuta. Bacit ćemo oko na današnji tris, glazbeni tris.

0: koračati snom, pa umrijeti s osmijehom.
1: Radio Centar.

Evo nas i u današnjem glazbenom trisu koji je posvećen bendu My Chemical Romance. Zašto? Zato jer je jedan od članova danas slavi rođendan. Rođen na današnji datum 1977. godine Raymond Thorom, američki glazbenik, pjevač, pjesmopisac, ali i producent. Najbolji naravno poznat po tome što je vodeći gitarista u My Chemical Romance. Rođen je u New Jerseyu, svoju karijeru rano je započeo u mladosti i to kroz nekoliko lokalnih bendova, od kojih je najuspješniji bio The Rodneys, koji je osnovan 1994. godine. A budući član My Chemical Romance-a, bubnjar Matt Pellicer, također je bio u ovome bendu. Frontman Rodneysa Sean Dillon upoznao je Thoroa sa Gerardom Wayom u kasnim 1990-ima, kada je Thoro pristao sa Pelliserom sudjelovati u vježbenim sesijama, nakon što se još ovome duu pridružio i Gerardov mlađi brat Mikey, postali su trio koji je naposljetku postao My Chemical Romance. Slušamo trenutno Burn Bright, zatim ćemo još poslušati Famous Last Words i Welcome to the Black Parade od My Chemical Romance.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Funtana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak 17. srpnja od 18 sati na rivi u Funtani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak 17. srpnja u Funtani.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra. Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreču nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli! Samo me čusto stisni za ruku,
1: ne moraš ništa pričati. U Splodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
3: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje. Ona je moja, samo moja. Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić. To može

0: slike stare,
1: a nego da ću se sjetiti,
0: što mi je od tebe ostala.
1: He, ostala.
0: Svake noći, svakog dana,
2: svake noći, svakog dana,
0: gledao sam sliku i tvoj lik.

0: Marketing Radio Centra.
1: Fontana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak, 17. srpnja, od 18 sati, na rivi u Fontani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak, 17. srpnja, u Fontani.
2: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 €. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Lokalne vijesti.
1: Kako je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o osiguranju sredstava za pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima na području nekih županija, na to je primjedbu imao saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus na prošloj sjednici Sabora.
2: Dakle, Vlada Republike Hrvatske je u četvrtak na svojoj sjednici donijela odluku o osiguranju sredstava za pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Sa obrazloženjem da se strategijom gospodarenja otpada iz 2005. i svim planovima koji iz te strategije kasnije slijede, predvidjela izgradnja centara za gospodarenje otpadom, no do izgradnje tih centara na području ove dvije županije koje sam spomenuo, gradovi i općine na tom području suočeni su sa nedostatnim kapacitetima za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Naime, usred kontinuiranog opterećenja sustava gospodarenja otpadom koje pridonose intenzivna turistička aktivnost te premašuju raspoložive kapacitete na postojećim odlagalištima za zbrinjavanje, te moraju taj otpad prevoziti na ona odlagališta koja su ga spremna primiti, no to su sada udaljena odlagališta u odnosu na Split i Karepovac, pa onda će im Vlada sufinancirati odvoz smeća. I rekao bih da je ta odluka dobra, dakle da Fond za zaštitu okoliša osigura sredstva za one općine i gradove koje nemaju odgovarajuće kapacitete i imaju povećane troškove odvoza smeća, odnosno otpada iz svojih područja općina. Ta odluka bi bila dobra kada bi se odnosila na sve. Dakle, ne samo da Splitsko-dalmatinska županija ima povećane troškove vezano uz odvoz smeća, to imaju i oni koji su izgradili centar za gospodarenje otpada. Dakle, to ima i Istarska županija. A tamo građani i jedinice lokalne samouprave same plaćaju skuplju obradu tog otpada. Dakle, jer u centrima za gospodarenje otpada treba taj otpad i obraditi, ne samo baciti ga na hrpu kako se to čini u većini Republike Hrvatske. Jer mi nismo ispunili ni manji dio naše strategije iz 2005. a na koju se poziva Vlada Republike Hrvatske. Dakle, tom strategijom je bilo predviđeno da će se do 10. napraviti 3 do 7 centara za gospodarenje otpadom, da će se do 15. napraviti 7 do 10, da će se do 20. napraviti 10 do 14, a do 25. 14 do 21. Kasnije smo to planovima gospodarenja otpada nešto i umanjili, ja mislim da je sada u planu nekih 11, ali od tih 11 mi smo do sada izgradili samo 4 centra za gospodarenje otpadom. Dakle, država je ovom odlukom zaista pokazala i da u stvari nije osigurala dostatnu infrastrukturu za gospodarenjem otpadom na području Republike Hrvatske, a u skladu sa strategijom koja je donesena još 2005. i koja je na snazi. Dakle, mi sad imamo situaciju gdje se nekima sufinancira odvoz smeća, a drugima se ne sufinancira odvoz smeća. Samo da vas podsjetim na nekoliko činjenica. Dakle, pored ova 4 centra koja su izgrađena, jedinice lokalne samouprave su trebale sufinancirati izgradnju tih centara. I zaista u Istarskoj županiji su sve jedinice lokalne samouprave sufinancirale izgradnju tih centara. Pa smo prošle godine viškove koje se nisu mogli primiti na centru plaćali 450 eura po toni odvezenog smeća, a na recimo odvoz na centar je 150. Dakle, zamislite koliko je to puta više i koliki dio odlazi na prijevoz. Dakle, takvim županijama, dakle onima koji su odradile dobar dio onoga što je bilo predviđeno strategijom, ništa. A županijama koje nisu izgradile centre, koje nisu zatvorile lokalna odlagališta i se bacaju na hrpu, koje ne plaćaju obradu dodatnog otpada, dakle čiji građani imaju manju cijenu i čiji općine imaju manju cijenu, tim županijama ništa, figa.
3: U ponedjeljak 13. srpnja započeo je ljetni kamp Škola plivanja koji organizira općina Vizinada, a trajat će do 24. srpnja tijekom ukupno 10 radnih dana. Posebno veseli činjenica da se ove godine ljetnom kampu pridružilo čak 37 djece. Za njih je svakoga dana organiziran prijevoz autobusom do porečkog kupališta Jedro i bazena u hotelu Rubin. Autobus polazi u 7:30, a u Vižinadu se vraća oko 13 sati. U sklopu ljetnog kampa organizirana je škola plivanja koju vodi profesorica kineziologije Maja Perčić. Osim autobusnog prijevoza, općina osigurava i pratnju za djecu te trenera plivanja. Ljetni kamp uključuje i posjet otoku Sveti Nikola te čuvenoj zvjezdarnici u Višnjanu. Tako će djeca tijekom 10 dana spojiti učenje plivanja i druge zanimljive edukativne aktivnosti sa igrom, zabavom i druženjem sa vršnjacima, koje će im zasigurno ostati u lijepom sjećanju. Roditelji djece koja imaju prebivalište na području općine Vižinada, za sudjelovanje djeteta u ljetnom kampu školi plivanja plaćaju 100 eura. Obitelji sa više djece ostvaruju dodatne pogodnosti, pa za drugo dijete cijena iznosi 80 eura, a za treće i svako sljedeće dijete 60 eura. Posljednjeg dana kampa za sve će male polaznike biti organiziran zajednički ručak te podjela diploma za uspješno završenu školu plivanja. Tijekom 10 dana ljetnog kampa djeca će steći nove plivačke vještine, ali i poneti sa sobom vrijedna iskustva, nova prijateljstva i lijepe uspomene na aktivno i sadržajno provedeno ljeto. Veseli me što postoji tako veliki interes naše djece za ljetni kamp, te zahvaljujem roditeljima na ukazanom povjerenju. Djeci želim puno dobre zabave i uživanja u ljetnim radostima na moru, poručuje općinski načelnik Marko Ferenac.
1: Istarski župan Boris Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli potpisao je ugovore o dodjeli potpora za poticanje izdavanja knjiga, monografija, časopisa i zbornika od značaja za Istarsku županiju, i to za ovu godinu. Nazočni su bili predstavnici ustanova, udruga i drugih nakladnika s područja Republike Hrvatske te resorni pročelnik Upravnog odjela za kulturu Vladimir Torbica. Tom prigodom potpisano je 10 ugovora ukupne vrijednosti od 80.000 eura, a župan Miletić naglasio je kako je izdavaštvo važno za očuvanje kulturnog identiteta, te da zbog njegovog značaja ove godine uveden i poseban javni poziv namijenjen isključivo potporama za izdavanje knjiga, monografija, časopisa i zbornika. Želim zahvaliti svim autorima, izdavačima i ustanovama koji svojim radom obogaćuju kulturni prostor Istre i potaknuti ih da i dalje prijavljuju svoje projekte. Pisana riječ iznimno nam je važna jer uz očuvanje naše kulture i tradicije stvara i nove vrijednosti koje ostaju u budućim naraštajima. Vjerujem da ćemo sukladno mogućnostima proračuna i u narednim godinama nastaviti jačati ovu potporu, rekao je župan Miletić. Pročelnik Vladimir Torbica podsjetio je da su o projektima odlučivali članovi nadležnog kulturnog vijeća prema unaprijed utvrđenim stručnim kriterijima, te naglasio kako je poseban javni poziv uveden kako bi se izdavaštvu osigurala dodatna financijska potpora. Novogodišnji javni poziv za dodjelu potpora za poticanje izdavanja knjiga, monografija, časopisa i zbornika od značaja za Istarsku županiju pristiglo je ukupno 17 prijava. Na temelju preporuke vijeća i odlukom župana dodijeljeno je 10 potpora. Za financiranje javnih potreba u kulturi u ovogodišnjem proračunu Istarske županije osigurano je ukupno 1.078.440 eura.
0: Znanstvenica Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča, doktorica Karolina Bubola, sudjelovala je kao pozvana predavačica na Svjetskom kongresu maslinovih ulja, znanstvenom i institucionalnom skupu posvećenom sektoru maslinovih ulja, koji je održan u Lisabonu početkom srpnja 2026. godine. Kongres je okupio više od 380 istraživača, proizvođača, predstavnika javnih institucija i vodećih dionika sektora iz 43 zemlje s ciljem razmjene najnovijih znanstvenih spoznaja i rasprave o budućnosti održive proizvodnje maslinovog ulja. Posebnu važnost kongresu daje činjenica da se održava uz potporu Međunarodnog vijeća za maslinu. U okviru predavanja doktorica Brkić-Bubla predstavila je projekt Circoliv te edukacijske programe razvijene zajedničkim radom međunarodnog konzorcija partnera koji čine vodeći partner i koordinator projekta Vakakis SA iz Grčke te projektni partner Agronomsko sveučilište u Ateni iz Grčke, udruga Check-in iz Portugala, Agri-Food Cluster Italija, Centar za obuku i savjetovanje gospodarske komore Italija, gospodarska komora Leide i Španjolske, Institut za poljoprivredu i turizam Hrvatska i sveučilište u Bolonji iz Italije.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme u Poreču je pretežno vedro sa povremeno manjom naoblakom. Kroz dan se očekuje pojačanje naoblake prema kraju dana, a porast temperature do 33 Celzijeva stupnja. U drugom dijelu dana do navečer puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Navečer po noći pa sutra do polovice dana očekuju se i oborine. Veća količina kiše praćena sa jugozapadnim vjetrom koji će sredinom dana sutra okrenuti na istočni, a prekraj dana na zapadni. Ponovno se očekuju jutarnje temperature od 20 do 23 Celzijeva stupnja, a najviše dnevne porastiće do 30 Celzijevih stupnjeva. Druga polovica dana sutra trebala bi biti bez oborina te pretežno vedra sa mogućom manjom naoblakom.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Radio Centar Studio Poreč.

Marketing Radio Centra. Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreču nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: U Splodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: Tarva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
2: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
1: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
2: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serge Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
1: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
3: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje.
4: Ona je moja, samo moja.
3: Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet.
4: Pa sve na ljubav vidiš te.
5: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kard 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Your husband is coming.
1: 89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Kimi Konverc vam predstavlja novu ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Konverc, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
1: Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreču nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!
4: Samo me čusto stisni za ruku, ne moraš mi zapričati.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora. Usporeno u koloni uz povremene zastoje vozi se na autocesti A1 Zagreb-Split Karamatići između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera. U zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka i kod vijadukta Limska Draga, na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić, te duž Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima. Na autocestama su zastoji povremeno mogući u zonama naplatnih postaja, čvorova, odmorišta i tunela. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje. Ona je moja, samo moja. Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet. Pa sve na ljubav vidiš
2: te. Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti, 2,59 € i Persil deterđent za rublje, 110 pranja, 19,99 €, a za bezbrižno ljeto. Sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tar Vambriga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
4: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Žinada i Duo Graviti.
3: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
4: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastro ponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
3: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
5: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreću nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!

0: I ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vinoartist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
2: Funtana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak, 17. srpnja, od 18 sati, na rivi u Funtani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak, 17. srpnja, u Funtani.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr. Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreču nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!
2: Samo me čusto stisni za ruku, ne moraš ništa pričati.
3: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kard 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

17 je sati i 15 minuta, vrijeme je za još jedno javljanje. Javljanje ima za reći sljedeće informacije. Do sada su već radovi elektroisti završili. Sada bi svi već trebali opet biti sa strujom. Temperatura zraka u Poreču je otprilike 30 celzijevih stupnjeva, stupanj gore dolje, ovisno gdje se nalazite i imate li vjetrića. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, je vlaga zraka 49%. UV indeks je 3, zato jer je vrijeme u Poreču trenutno umjereno oblačno, bez obzira izuzetno je vruće i sparno. Kiša još ne bi trebala početi do noći, ali po noći bi trebala pasti određena količina kiše koja bi trebala padati i sutra u prvoj polovici dana. Vjetar puše trenutno slab do umjeren zapadni. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, čak slabog do srednjeg intenziteta, čini se da je ona dnevna pauza sa prometom, ljudi su na plažama kako i treba biti. Kolnici su suhi, van Poreča radovi su na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, uvijek su tamo da poteškoće u prometu. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza, širi hod 3 metra uslijed radova na dupliciranju autoceste, samo što nisu evo već poduplali tu cestu tamo. U većini Hrvatske čini se da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, gužve su na glavnim prometnicama u smjeru mora te na pojedinim graničnim prijelazima, vozače se naravno moli za oprez u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka i da na put ne idu bez pitke vode naravno. Eto, toliko od crtica za sada, ali nije to kraj informacija. Ostanite s nama pa ćemo u 17.30 poslušati infopunkt radiocentra, zatim u 18 sati lokalne vijesti. U 19 sati imamo glazbene portrete, te u 20 sati slušamo vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima radiocentra Studija Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje. Ona je moja, samo moja. Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet. A sve na ljubav vidiš te.
2: Funtana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak, 17. srpnja, od 18 sati, na rivi u Funtani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive Band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak, 17. srpnja, u Funtani.
3: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Tar Vambriga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
5: U četvrtak, 16. srpnja, u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
4: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
5: Subota, 18. srpnja, na školskom igralištu donosi bogatu gastro ponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
4: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
6: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku, gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografije i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
7: U petak, 17. srpnja, 9 sati, održat će se obilazak gradilišta Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču. Najveće investicije u socijalnom programu ovog mandata. Riječ je o proširenju postojećeg doma, investiciji vrijednoj 8 milijuna eura, koja će Poreču donijeti dodatne krevete, pojačanu stacionarnu njegu i kućanske zajednice, kao i novi zdravi grad. Projekt će predstaviti Loris Peršurić, gradonačelnik grada Poreča Parenco, Nataša Basanić-Čuš, zamjenica gradonačelnika, a obilasku će se pridružiti i resorni pročelnici Tihana Mikulčić iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Damir Hrvatin iz Upravnog odjela za prostorno planiranje te ravnateljica doma Sandra Čakić-Kuhar zajedno s izvođačima.

I u 2026. godini Istarska županija nastavlja s konkretnim mjerama za jačanje lokalnog gospodarstva i poticanje održivog razvoja kroz niz javnih poziva ukupne vrijednosti 1,1 milijun eura. U sklopu tih mjera za poticanje razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u proračunu Istarske županije za 2026. godinu osigurano je 50.000 eura, a istarski župan Boris Miletić je u sjedištu Istarske županije u Puli potpisao prve ovogodišnje ugovore o dodjeli potpora za razvoj ovih IKT sektora. Svečanosti je prisustovala i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije, Cinzija Zubin. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo dodala je kako je IKT sektor uz poljoprivredu i turizam jedna od najvažnijih gospodarskih grana u Istarskoj županiji. Osim javnog poziva za razvoj IKT sektora vrijednog 50.000 eura, Istarska županija ove godine putem javnog poziva za poticanje razvoja poduzetništva dodjeljuje 350.000 eura kao i 700.000 eura za zelenu tranziciju, od čega je 600.000 eura namijenjeno korištenju obnovljivih izvora energije i energetskoj učinkovitosti u obiteljskim kućama, a 100.000 eura ulaganjima u obnovljive izvore energije u prerađivačkoj industriji.

0: Info punkt.
1: U poduzetničkom centru Coworking Pula u organizaciji Istarske razvojne agencije iz centra Konsorzi održana je završna konferencija projekta TOFOLA, koji se proteklih 30 mjeseci provodio u sklopu programa Interreg Italija Hrvatska. Događanje je okupilo više od 50 predstavnika javnog i privatnog sektora, turističke operatore, razvojne stručnjake i dionike iz područja turizma iz Hrvatske i Italije. U drugom dijelu događanja uslijedile su dvije panel diskusije. Prva je bila usmjerena na temu lokalni lanci opskrbe drvom za obnovu i rekonstrukciju tradicionalnih plovila, a druga panel rasprava je bila na temu obnova i rekonstrukcija tradicionalnih plovila, osposobljavanje brodogradilišta i majstora brodograditelja. Ovaj projekt TOFOLA ima za cilj poboljšanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenih inkluzija i inovacija, te je specifično usmjerena na razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na povijesti brodogradnje tijekom Letačke Republike. Ukupan budžet projekta je 1.898.742 eura, od čega je za Istarsku razvojnu agenciju kao partnera namijenjeno 277.000 eura.

this is what heaven looks like.

U Puli će na snazi biti privremena regulacija prometa povodom svečane dodjele nagrada 73. Pulskog filmskog festivala 15. srpnja u Istarskom narodnom kazalištu, Gradsko kazalište Pula. Posebna regulacija na snazi je danas od 20 do 21.30, a promet je zatvoren za motorna vozila u Smareglinoj ulici, Trgu 1. svibnja, Narodnom trgu i Dalmatinovoj ulici, odnosno na potezu od raskrižja Dalmatinove ulice s Trgom Republike i Dobrilinom ulicom do raskrižja Smaregline, Antikove i Laginjine ulice.

U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak 16. srpnja od 14 do 20 sati provoditi prometnu akciju nadzor vozača i vozila motocikala, mopeda i romobila. U prvom polugodištu 2026. godine zabilježene su 32 prometne nesreće u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, 4 osobe zadobile su teške tjelesne ozljede, dok su 24 osobe zadobile lake tjelesne ozljede. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti.
1: Kako je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o osiguranju sredstava za pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima na području nekih županija, na to je primjedbu imao saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus na prošloj sjednici Sabora.
2: Dakle, Vlada Republike Hrvatske je u četvrtak na svojoj sjednici donijela odluku o osiguranju sredstava za pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Sa obrazloženjem da se strategijom gospodarenja otpada iz 2005. i svim planovima koji iz te strategije kasnije slijede, predvidjela izgradnja centara za gospodarenje otpadom, no do izgradnje tih centara na području ove dvije županije koje sam spomenuo, gradovi i općine na tom području suočeni su sa nedostatnim kapacitetima za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Naime, usred kontinuiranog opterećenja sustava gospodarenja otpadom koje pridonose intenzivna turistička aktivnost te premašuju raspoložive kapacitete na postojećim odlagalištima za zbrinjavanje, te moraju taj otpad prevoziti na ona odlagališta koja su ga spremna primiti, no to su sada udaljena odlagališta u odnosu na Split i Karepovac, pa onda će im Vlada sufinancirati odvoz smeća. I rekao bih da je ta odluka dobra, dakle da Fond za zaštitu okoliša osigura sredstva za one općine i gradove koje nemaju odgovarajuće kapacitete i imaju povećane troškove odvoza smeća, odnosno otpada iz svojih područja općina. Ta odluka bi bila dobra kada bi se odnosila na sve. Dakle, ne samo da Splitsko-dalmatinska županija ima povećane troškove vezano uz odvoz smeća, to imaju i oni koji su izgradili centar za gospodarenje otpada. Dakle, to ima i Istarska županija. A tamo građani i jedinice lokalne samouprave same plaćaju skuplju obradu tog otpada, dakle jer u centrima za gospodarenje otpada treba taj otpad i obraditi, ne samo baciti ga na hrpu kako se to čini u većini Republike Hrvatske. Jer mi nismo ispunili ni manji dio naše strategije iz 2005. a na koju se poziva Vlada Republike Hrvatske. Dakle, tom strategijom je bilo predviđeno da će se do 10. napraviti 3 do 7 centara za gospodarenje otpadom, da će se do 15. napraviti 7 do 10, da će se do 20. napraviti 10 do 14, a do 25. 14 do 21. Kasnije smo to planovima gospodarenja otpada nešto i umanjili, ja mislim da je sada u planu nekih 11, ali od tih 11 mi smo do sada izgradili samo 4 centra za gospodarenje otpadom. Dakle, država je ovom odlukom zaista pokazala i da u stvari nije osigurala dostatnu infrastrukturu za gospodarenjem otpadom na području Republike Hrvatske, a u skladu sa strategijom koja je donesena još 2005. i koja je na snazi. Dakle, mi sad imamo situaciju gdje se nekima sufinancira odvoz smeća, a drugima se ne sufinancira odvoz smeća. Samo da vas podsjetim na nekoliko činjenica. Dakle, pored ova 4 centra koja su izgrađena, jedinice lokalne samouprave su trebale sufinancirati izgradnju tih centara. I zaista u Istarskoj županiji su sve jedinice lokalne samouprave sufinancirale izgradnju tih centara. Pa smo prošle godine viškove koje se nisu mogli primiti na centru plaćali 450 eura po toni odvezenog smeća, a na recimo odvoz na centar je 150. Dakle, zamislite koliko je to puta više i koliki dio odlazi na prijevoz. Dakle, takvim županijama, dakle onima koji su odradile dobar dio onoga što je bilo predviđeno strategijom, ništa. A županijama koje nisu izgradile centre, koje nisu zatvorile lokalna odlagališta i sve bacaju na hrpu, koje ne plaćaju obradu dodatnog otpada, dakle čiji građani imaju manju cijenu i čiji općine imaju manju cijenu, tim županijama ništa, figa.
1: Istarski župan Boris Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli potpisao je ugovore o dodjeli potpora za poticanje izdavanja knjiga, monografija, časopisa i zbornika od značaja za Istarsku županiju, i to za ovu godinu. Nazočni su bili predstavnici ustanova, udruga i drugih nakladnika s područja Republike Hrvatske te resorni pročelnik Upravnog odjela za kulturu Vladimir Torbica. Tom prigodom potpisano je 10 ugovora ukupne vrijednosti od 80.000 eura, a župan Miletić naglasio je kako je izdavaštvo važno za očuvanje kulturnog identiteta, te da zbog njegovog značaja ove godine uveden i poseban javni poziv namijenjen isključivo potporama za izdavanje knjiga, monografija, časopisa i zbornika. Želim zahvaliti svim autorima, izdavačima i ustanovama koji svojim radom obogaćuju kulturni prostor Istre i potaknuti ih da i dalje prijavljuju svoje projekte. Pisana riječ iznimno nam je važna, jer uz očuvanje naše kulture i tradicije stvara i nove vrijednosti koje ostaju u budućim naraštajima. Vjerujem da ćemo sukladno mogućnostima proračuna i u narednim godinama nastaviti jačati ovu potporu, rekao je župan Miletić. Pročelnik Vladimir Torbica podsjetio je da su o projektima odlučivali članovi nadležnog kulturnog vijeća prema unaprijed utvrđenim stručnim kriterijima, te naglasio kako je poseban javni poziv uveden kako bi se izdavaštvu osigurala dodatna financijska potpora. Novogodišnji javni poziv za dodjelu potpora za poticanje izdavanja knjiga, monografija, časopisa i zbornika od značaja za Istarsku županiju pristiglo je ukupno 17 prijava. Na temelju preporuke vijeća i odlukom župana dodijeljeno je 10 potpora. Za financiranje javnih potreba u kulturi u ovogodišnjem proračunu Istarske županije osigurano je ukupno 1.078.440 eura.
0: Ovog četvrtka, 16. srpnja u 19 sati, Trg Plasa u Svetom Lovreću ponovno će oživjeti uz još jedno izdanje Gušti Lovreća, omiljene ljetne manifestacije koja spaja vrhunsku glazbu, domaće ukuse i ugodno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda domaćih proizvoda, istarskih delicija, vrhunskih vina i proizvoda lokalnih izlagača u jedinstvenom ambijentu starogradske jezgre Svetog Lovreća. Večer će svečano otvoriti limena glazba Sveti Lovreć, a za odličnu atmosferu, pjesmu i ljetni glazbeni ugođaj pobrinut će se Act Trio Band, koji će svojim nastupom dodatno upotpuniti ovu posebnu večer. Najmlađi će također doći na svoje, jer ih očekuje kreativna radionica za djecu u organizaciji udruge Funtanela, pa će Gušti i ovog puta ponuditi sadržaj za cijelu obitelj. U ponedjeljak 20. srpnja u 20 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine otvorit će se izložba umjetničke keramike Metamorfoza gline. Izložbom Metamorfoza gline po prvi put se javnosti predstavlja muzejska zbirka umjetničke keramike, a ujedno je riječ o prvoj izložbi u obnovljenim prostorima Palače Sinčić nakon provedenog projekta energetske obnove. Zbirka je nastala zaslugom nekadašnjeg ravnatelja muzeja doktora Ante Šonje, koji je od 1963. godine u sklopu tradicionalne porečke izložbe moderne hrvatske keramike prikupljao umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih komada. Autorice izložbe su kustosice Porečkog muzeja Sabina Damjani i Vltava Muk.
1: U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak u popodnevnim satima provoditi prometnu akciju nadzor vozača i vozila motocikala, mopeda i romobila. U prvom polugodištu ove godine zabilježene su 32 prometne nesreće u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, 4 su zadobile teže tjelesne ozljede, dok su 24 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Tijekom spomenutog razdoblja vozači električnih romobila sudjelovali su 10 prometnih nezgoda, a ozlijeđeno je 9 osoba, i to 3 teško, a 6 lakše. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače se poziva na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva se da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Neobičajnu intervenciju imali su policajci u Puli. Nakon dojave građana, policajci su utvrdili da je 64-godišnji hrvatski državljanin tijekom dana stajao gol na prozoru svoga stana u Koparskoj ulici u Puli, a taj prozor se proteže od poda stana tako da je 64-godišnjak bio u potpunosti izložen pogledima. Takvo ponašanje izazvalo je nelagodu prolaznika i ostalih stanara zgrade, pogotovo ako se uzme u obzir da je u blizini park za djecu. Radi počinjenja prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv njega je pokrenut prekršajni postupak.
0: Na bočalištu u Kozarima kod Buzeta protekle subote odigrano je prvenstvo Istre u disciplini pojedinačno klasično. Nastupilo je ukupno 16 najboljih bočara pojedinaca, najbolje plasiranih u bočarskim središtima Istre. Nakon zanimljivih utakmica, bočari bočarskog kluba Špadići postigli su odlične rezultate. Drugo mjesto u disciplini pojedinačno klasično izborio je Steven Benolić, koji je u finalu izgubio od igrača bočarskog kluba Sloge Jana Počekaja, dok je treće mjesto osvojio Dario Milić, koji je u utakmici za treće mjesto pobijedio igrača iz bočarskog kluba Osliči Patrika Krivičića. Ovim nastupom još jednom su se potvrdili rezultati bočara Špadića u protekloj sezoni, te ujedno najavili kandidaturu za najviši plasman u predstojećem prvenstvu.
3: Vremenska prognoza.
0: Na večer, po noći pa sutra do polovice dana očekuju se i oborine. Veća količina kiše praćena sa jugozapadnim vjetrom koji će sredinom dana sutra okrenuti na istočni, a pre kraj dana na zapadni. Ponovno se očekuju jutarnje temperature od 20 do 23 Celzijeva stupnja, a najviše dnevne porastiće do 30 Celzijevih stupnjeva. Druga polovica dana sutra trebala bi biti bez oborina te pretežno vedra sa mogućom manjom naoblakom.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni portreti. U današnjoj emisiji malo priče, puno glazbe. Predstavljamo vam američkog house DJ-a, remiksera i dobitnika Grammy nagrade. Njegovo ime je Roger Sanchez. 4 puta je osvojio nagradu kao najbolji house DJ na svijetu. 99. 2002. 2004. i 2007. Za početak emisije slušamo njegov najpoznatiji single, pjesmu Another Chance iz 2001.

Roger Sanchez, koji je gostovao u Poreću na Rise Up Festivalu 2017. rođen je 1. lipnja 67. u New Yorku. Studirao je umjetnost i dizajn, ali odustao od fakulteta da bi se posvetio DJ-iranju. Karijeru je započeo puštajući glazbu u poznatim klubovima New Yorka. Prvi single pod umjetničkim imenom Underground Solution objavio je 1990. pod naslovom Love Dancing, koji ćemo sada čuti.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. Roger Sanchez je u 90-ima objavljivao samo singlove, međutim prvi studijski album pod imenom First Contact objavio je 2001. sa kojeg je skinuto ukupno 4 singla, jedan smo već čuli, Another Chance, a sada ćemo čuti single You Can't Change Me, nastao u suradnji sa Armandom Van Heldenom.

Mega hit single Another Chance i album First Contact polučili su veliki uspjeh, a Roger Sanchez postaje globalno poznata zvijezda. Drugi studijski album Come With Me objavio je 2005. a sa njega ćemo čuti single Turn On The Music.

Slušate emisiju Glazbeni portreti. Predstavljamo vam house DJ-a Rogera Sancheza, koji je gostovao u Poreču na Rise Up Festivalu 2017. Inače, on je resident DJ po klubovima na Ibici svakog ljeta od 2000. pa do danas. Slušamo još jedan single sa drugog studijskog albuma iz 2006. pjesmu Lost, u kojoj vokal posuđuje Catherine Ellis.

Roger Sanchez osim DJ-iranjem bavi se i remiksiranjem singlova poznatih glazbenika poput Diane Ross, Kylie Minogue, Daft Punk, Madonna, The Police, Maroon 5 i tako dalje. A za remix poznatog singla Hella Good grupe No Doubt 2003. Roger Sanchez osvojio je Grammy nagradu. Poslušajmo taj remix.

U današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam jednog od najpoznatijih house DJ-a na svijetu, Rogera Sancheza, koji je gostovao u Poreču na Rise Up Festivalu 2017. Dobitnik je brojnih nagrada za najboljeg DJ-a na svijetu, a također je resident DJ na Ibici svakog ljeta od 2000. pa do danas. A za kraj emisije slušamo njegov singl iz 2011. pjesmu Together. Bila je ovo emisija Glazbeni portreti. Moje ime je Fjodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Prvi je to sporazum koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije. A kako je rekla predsjednica Europske komisije, time će se spojiti ukrajinska domišljatost i europska industrijska razina. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Kijev je stigao na proslavu Dana državnosti te na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe. Na pitanje je li sporazum o dronovima prigoda i za hrvatske tvrtke, odgovorio je.
1: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju, dakle tu je prije svega Orka, zatim i Docking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Docking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i hrvatska vojska shvati što se danas zbiva. To je izrazito važno jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja, o najvažnijim obrambenim temama.
0: Vijesti. Na prijedlog Domovinskog pokreta u Saboru je izglasana rezolucija o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nije prihvaćen jedan amandman Mosta, dok se lijeva oporba u glasovanje nije ni uključila. Manjinski partner u koaliciji, bošnjački zastupnik Armin Hodžić, bio je suzdržan. Nakon njega čućemo i nezavisne Ninu Raspudića i Josipa Jurčevića, te čelnika DP-a Ivana Penavu.
2: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja. Prema tome, evo ja ću danas na glasanju po ovom pitanju, neću dakle podržati ovaj dokument.
3: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
4: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
5: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
0: Spomenutu rezoluciju predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, suprotno međunarodnom pravu. No čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH Ilija Cvitanović zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
6: Vijesti.
0: U 14 sati i 35 minuta buknuo je požar na kamp kućici u Mučićima na području Brodarice. Poginula je jedna osoba. Na mjesto događaja hitno su poslani djelatnici Šibenske javne vatrogasne postrojbe koji su vatru lokalizirali u 16.30. Nakon što se potpuno ugasi, slijedi očevid kako bi se utvrdio uzrok nastanka požara te identitet i uzrok smrti stradale osobe. Na brodu u norveškom gradu Stavangeru pronađeno je tijelo hrvatskog državljanina čiji je nestanak prijavljen prošle godine. Tijelo je otkrio novi vlasnik plovila tijekom čišćenja, a policija vjeruje da je muškarac umro znatno prije. Uzrok smrti još nije poznat, te se čeka konačni nalaz obdukcije, a slučaj se i dalje vodi kao sumnjiva smrt.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić. Uredila Ivana.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: What?
1: Is this the party vibe? Are you gonna do
2: party chat?

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Pretenders, 1984.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Dan Harrell, 1985.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

čim legnem, odmah u miru i usnem. Jer mi samo ti, o Bože, daješ miran počinak. Svojih se kušnja nećeš sjećat više kao ni vode koja je protekla. Jasnije će tvoj život sjat no podne, tmina će se obratiti u svanuće. U uzdanju svom živjet ćeš sigurno i zaštićen počivat ćeš u miru. Isus je onima kojima je pomagao kad ih je liječio, govorio: vjera te tvoja spasila, idi u miru. Vjera će te tvoja spasiti, ići ćeš u miru. Tko želi naći put do mira, mora se pustiti i prepustiti. Mora naučiti biti spreman čitav svoj život položiti u Božje ruke i povjeravati se Bogu. Našem su dobu više od svih onih sveznalica i ljudi što sebe drže takvima potrebni oni tihi sve. Našem su dobu više od svih onih sveznalica i ljudi što sebe drže takvima potrebni oni tihi sveci i mudra.

mogu prikupiti hrabrost da plove protiv struje, jer znaju da je Bog životno more. A Bog uvijek zna pravac što vodi kući, također i onda kad ga mi ne znamo i čini nam se stranim. Tko se pusti, bit će pušten. On će naći sve više i više razloga da sebi i drugima pokloni osmijeh i mir. Toliko iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Kaže psalmista, čim legnem odmah u miru i usnem, jer mi samo ti, o Jahve, o Bože, daješ miran počinak. Želiš li zaspati, želiš li u miru snivati, zazovi me, Gospodnje, vapi, moli, sve zaboravi, ali nemoj zaboraviti moliti, moli cijelim bićem, cijelom dušom i naćeš miran počinak. Dotakni Gospodina. To je učinila jednom jedna žena. Isus zapita, kome se to dotaknu, a on zaokruži pogledom da vidi onu koja to učini. Žena sva u strahu i trepetu, svjesna onoga što joj se dogodilo, pristupi i baci se predanj, pa mu kaza svu istinu. On joj reče, kćeri, vjera te tvoja spasila, pođi u miru i budi zdrava od svojega zla. Baci se pred Gospodina, moli ga za miran počinak, zahvaljuj mu za sve u svom životu, oprosti svima i on će oprostiti tebi i dat će ti miran počinak.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković, te ujedno na sastanak Ukrajine i čelnika zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija, kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Anabela Lajkauf.
1: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
2: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
1: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
3: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
1: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji

0: nastojao iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
1: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
0: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
3: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
4: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
3: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
5: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
3: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
6: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
7: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
8: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
3: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
9: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
3: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
10: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
3: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
10: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se priglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
3: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
2: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo odobrilo je DORH-ov zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
11: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenog kaznenih i drugih kažnjivih djela.
12: Vijesti.
2: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačni poredak za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
13: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
12: Vijesti.
2: Velika zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala u Puli, a svečana dodjela održana je u Istarskom narodnom kazalištu. Kako je navedeno u objašnjenju, nagrada je pripala tom filmu zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanoga humornog diskursa te snažnih glumačkih interpretacija.
12: Sport.
2: Pripremio Carlo Plazina.
14: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati u finalu Mundijala.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se potpuno povukli, što su Argentinci iskoristili u samoj završnici. Fernandez je izjednačio u 85. Martinez zabio za pobjedu u drugoj minuti nadoknade, dvije asistencije upisao je Messi. U subotu će za treće mjesto igrati Francuska i Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia. Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić predao je meč drugog kola Slovaku Molčanu, koji je u tom trenutku vodio 4-0 u trećem setu. Od turnira se oprostio prvi nositelj Talijan Coboli sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga.
12: Vremenska prognoza.
2: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
12: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
15: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom komentitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži

0: kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Osam za 9,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam navio recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom komentitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli